kushe disa njerës ka si puna ime që nuk isa gjumë i sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

radio të vërteta, shëndrisin natën. Klab FM, kapet dritën.

Dje një lypë si lagjes më tha. Mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë. Dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu.

0: E, ndjen për mrekullime makina që kam. Është mjet pune.
1: Vetëm se s'kam pun. A ta shes?
2: Yeah, nuk kam shans zgjej pun. Klab FM, ka për

Bëj gaftë humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.

Boča, Terzi. Mirë që java i ku kotë pasotu zjova në pjesën më të bukur të ndrës. Club FM, Kapë Radion

është shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radion.

Kam gjithë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM.

0: Ora 6.
1: Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Po dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën.
2: Woke up this morning.
1: Club FM, Kaperadion.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kaper Radion.

0: Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërë ti. Club FM, kape panelin diellor.
1: Unë dua të bëjmë doktoresh.
2: Unë dua të bëjmë artiste.
3: Kurse unë dua të bëjmë pindot.
4: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pranë jush.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuar.
1: E këtë kafën pa e gati. Jo e vjo, unë the më mirë lexojmë to letra tarot. Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojm prit.
2: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
3: Edhe këtë sezon?
2: Zaketi për ton.
3: Jo më jo, po rroga ndryshon.
4: Dëgjoj pak reggaeton.
5: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, si në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Ora 7.
4: Me Genti, Evin, Sasha, Zeni.
5: Ju pëdëgjoni klubin e mëngjesit. Me Gentin, Evin, Sasha dhe Altinin.
6: Mirë mëngjesi.
7: Mirë mëngjesi.
8: 09/09/2026.
9: 09/09/2026.
10: Po, qita numrat që rakordojnë me njëra tjetrën. Po, këtë vit kombinohet edhe viti, sepse 6 dhe 9 janë një ti numëri
9: këtë.
10: Sasha, si është kapikare.
9: Sasha, nga dje që nga ato informacionet për Sudanin nuk është majnita. Nuk di do me
10: të vazhdojmë.
9: Përqëndrojme, përqëndrojme.
10: Është e mërkur.
9: Ndërkohë, koha është me freskët.
11: Është e mërkur dhe jemi Shqipëri.
10: Po, i tregoja, Sasha, ndodhë një ndarje shumë çuditshme në jo në mbrëmje, dhe nga ora 1-2 është vape të mershme. Direkt në pas orës 3 ti vdes ftohtit. Nuk e di
9: tak. Tam edhe dje, tam edhe dje është një orë çuditshme, ora 3 gjithmonë edhe në përletërsi është për të rrezuar gjithmonë që ora që
10: zgjohen.
9: Zgjohen gjimdet, zgjohen djajt, nuk e di se ç'do.
11: Gjithë ke aty.
10: 3 më 5 thon ata që besojnë në këtë universin të natës, nga ora 3 deri në 5 zakonisht zgjohen fëmijët. Edhe ka një arsye pse. Edhe nëse zgjohesh dhe ti si i madh, do thotë që ti i
12: po të thret e mira,
10: pra jeni në rrugën e duhur, jeni në rrugën e Zotit.
9: Ne kemi Altini që nga në rrugën e para
10: se gjatë. Zoti Altin nuk flet.
9: Po pikërisht, 3-5 zgjuar.
10: Pra,
9: do të gjithë të vinë praktik të ndryshoj.
10: Flip pak më herë që zgjohesh në 3.
11: Në 1, zgjohesh në 3, në 3.
10: Edhe është freskë.
12: Tani sot në orën 3 do ju çoj gjithë nga një mesazh.
9: Se mesazha që të vërtetosh
10: je zgjuar.
9: Apo që ti je bereqeti i kësaj jete.
12: Pikërisht, pra pikërisht. Nëse tani interpretimin ti jep sipas mënyrës tënde, po unë në orën 3 do të çoj një mesazh.
9: Unë siguroj diçka që do të marrësh jo bekime pas, do të marrësh mallkime.
12: O gjeni po Evi thotoni se është e mirë se nat koka jo ka fate që po bie nga qielli.
9: Evi vjen dhe thotë që ja me ku diun me hani proteinën përpara kësaj dhe nuk do ndjekësh
12: do ndjekësh
9: do të jepë.
12: Po Altini pse koni ju çoni atëherë?
9: Po Altini nuk flet që nuk flet.
12: Provoj, le ta provoj.
10: Ti s'më beson mua, Gedi, mirë, okay.

0: Dhe sigurisht gjithë patëm një mini protestë fillestare për ta nisur sezonin.
1: Një omlet, një omlet.
0: Nisim më herët dhe ishte ndryshe, domethënë, shkuam nga parlamenti drejt kryeministrisë, gjithë pjesa e qendrës ishte bllokuar. Nuk kalonim as ne këmbësorë, sigurisht, edhe ishin disa çuna që u arrestuan edhe në fund ditës.
2: Edhe
0: goca po që kërkuan të liroheshin. Nuk e di për çfarë arsye, ndoshta kanë.
3: Për çfarë?
0: Jo. Nuk mund të arrestosh.
1: Mund të mbash qesën në dorë dhe ti tani me vezë. Çike këtu për çaj dok ti këto vezë.
0: Edhe disa
1: kolesterol kanë ti jashtë gjithë ato
0: pa. Po çaj ti polici, po i çon në shtëpi.
1: Prandaj policit arreston për të mirën tënde që ti të mos kolesterolozohesh.
4: Kolesterolozohesh.
3: Edhe të trajnosh se si duhet të mbash.
1: Po pikërisht, pikërisht. Edhe pastaj nuk hidhen tigan ashtu bashkë me lëvoshgën.
4: Pastaj në përbot ka njerëz që s'kan buk të hanë.
0: Ne ti ja hetë potetave që kanë për të ngërë.
1: Që të kenë më shumë.
0: Nuk e di, domethënë pastaj ndodhi gjithë kjo që ndodhi. Mirëmëngjesi më të mirë, mirëmëngjesi Evi, thot Markeli, kalofshi bukur.
1: Mirëmëngjes. Vjen një mesazh nga
0: 7799 ka pa tani.
4: Hajde, hajde.
1: Ju përshëndes klubista i Kukës. Mirëmëngjes i Kukës. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes të gjithëve
4: që ndodheni
1: lart e poshtë, poshtë e lart. Ndërkohë, një përditësim shumë shpejt lidhje me trafikun, është momenti për të lëvizur, por kujdes në kthesën e Rinasit, ka pak ngarkesë në fillim të rrugës dhe më pas deri në Bruk, pra Bërxull Bruk keni pak ngarkesë dhe më pas vazhdon komplet normalisht qarkullimi. Nuk kemi probleme, kështu që gjithë ju që jeni përvajtur për në Rinas, keni prerër biletën dhe duhet kapni orarin, është momenti i duhur për të nisur, sepse po e vënuat edhe pak ndoshta nuk do ta kapni, do rrini aty te kafja. Kishte nxjerr dhe Erion
0: Erion
1: Braçe. Kishte nxjerr dhe Erion Braçe një fotografi në fakt nga një kapuçino, më duket 5500 lekë, 550 lekë në Rinas, edhe ishte dukur skandaloze. Duke sigurisht diçka që ndryshoi sot.
4: Nuk e dinim, pa.
3: Diçka që bashkë po futuron.
0: Në çdo aeroport ai që
1: po pra ndoshta sot thon shpesh,
4: ndoshta ai ka pirë për herë të parë cappuccino, se ka pirë gjithmonë kafe.
3: Edhe kjo. Ngelcën fytyrë.
0: 5500 lekë edhe madje të lirë ka gjetur.
4: Pikërisht,
0: pikërisht. Të lirë ka gjetur, më beso se në aeroport janë çmime të
3: skandaloze. Kafe vetë ai.
1: Ndoshta kafe turke me mullim me vetë.
0: Ka brendin e vet.
1: Po ku ka shije më të mirë? Ku ka shije më të mirë?
0: E B. Okej, na shkruani 069 2070 222 është në 7:08 minuta, jeni në klubin e mëngjesit.

0: Markeli thot ndoshta është hera parë që paguan vet braçja.
1: E ndoshta po.
0: Kafe
1: pas vjen një pikë po
0: që. Se deri atko je kështu a pije kafe o kryetar, o president.
2: Në fakt braçja gjithmonë e ka ngritur zërin për çmimet e larta. Të themi të drejtën,
0: në duke respekte, respekt.
3: Në zonë ndryshme po. Këto vitin e fundit le të them.
2: Jo, jo, nuk i ka qenë vetëm vitin e fundit gjithmonë. Ato të divjakës, fermerët e divjakës gjithmonë i kanë mbështetur, ju ka qëndruar pranë të paktën çfarë kemi parë ne nga rrjetet sociale, ose nuk e dim se si ka qenë.
1: Ato video tipike në fakt që janë bërë edhe trademark i tij që ka dhe portretin e vet, pra që të tregojë që është po.
2: Naza me shumë gurë dhe lëvizje.
0: Sepse ai mendon se ka bërtuar, ka bërtuar. Zezë dhe të bardhë me beson te këtë energji.
2: Absolutisht.
0: Prandaj keni këtë gurë në përduar.
3: Ndërkohë thot fati do e zgjidhi këtë vend.
0: Ndërkohë rrogat e prokurorëve do rriten
1: fatit.
0: Do rriten rrogat e prokurorëve se kisha më rakë. Do rriten rrogat e prokurorëve. Nuk aprovua drafti se si ishim gjithë.
3: Ajo e vi që më mirë të rritet rroga sa të marrin, e kupton?
1: Në një formë tjetër.
2: Ndërsa avokatët janë në një bojkot pa afat sepse u kanë hequr celularët gjatë seancave gjyqësore.
1: Në fakt u fol edhe nëpër shkolla do të kishte një mas ku do të zhdukeshin celularët.
2: Shkolla shumë mirë, por
1: patjetër.
0: Po pse do tani telefoni tek avokati po flas.
1: Dyshi 4-4. 4 ec përpara, vazhdo vio procedurën.
0: Ai është bleti Fevzi. Si më dera numër 3.
1: Kanë nisur
2: shumë vrullshëm ky shtatori, nuk e dim si do të shkojë deri në fund.

0: dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra, ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
0: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Unë dua të bëjmë doktoresh.
5: Unë dua të bëjmë artiste.
6: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
7: Ne të gjithë e dim që fëmijë

0: nisi nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
1: Unë dua të bëm doktoresh.
2: Unë dua të bëm artiste.
3: Kurse unë dua të bëm pilot.
4: Ne të gjithë e dim që fëmijë

0: 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte? E gjetët. Çanta e dur? Bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i dur? Gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë.
2: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çante shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolinë plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
1: Në Megatep, të shtator i gjen të gjitha. Megatep, bëje mirë, bëje vetë.
3: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otpbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
4: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
5: Elsi Waikiki.
6: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
7: Personazhi misterios ishte Eva Murati, personazhi që kishte menduar Evi në fakt. Dhe ndërkohë fituesja është Eda.
8: Eda, bravo Eda.
7: Eda, numrin e telefonit 085, dashur Eda, ka fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Koka e Kolës vjen së shpejti në Cineplex, një film shqiptar, action, komedi, komedi e zezë, luaj dhomën aty, po mund ta ndiqni. Mund ta ndiqni nga data 17 shtator në gjithë rrjetin Cineplex.
8: Është më shumë filma.
7: Ndërkohë do flasim pak për bëmën e re do të për sa i përket teknologjisë. Apple-i në ditën e sotme sipas orës amerikane, diku nga ora 10 në orën amerikane, do të bëjë në fakt eventin e ndarjes së Apple-it të ri, pra del iPhone
8: 8 i ri.
7: Sot në orën 10 në orën amerikane.
8: Jam kurioze të shoh se do të shënden kamera, kamera nga mbrapa.
7: Patjetër që iPhone 18 Pro plus Pro Max prezantohet sot në orën 9 shtator, pritet që dalin në shitje rreth 18 shtator, pra do të se sot është vetëm prezantimi. iPhone-i do të ketë një risi sepse më në fund pas 10 vitesh kërkime do të jetë i palosshëm Samsung nga vite që e bën në fakt dhe ka njerëz që e shajnë se thonë jo po se paloset ekrani, prishet ekrani. Të thash, por jo, mendohet që Apple ka zgjidhur këtë lloj problemi. Ndërkohë, problemi tjetër që shfaqet është çmimi. Atër, mendohet fillojmë pak me çmime se Apple i ka këto vite të fundit që i ka rritur, i ka kripur disi çmime.
8: I ka kripur dhe më fal Gendi ka hequr nga kutia çfarë do lloj aksesori të mundshëm. Kokën e karikues, kufjet, gjithçka. Kështu që llogaritë edhe këto në çmim.
9: Është edhe një 300 të lartë.
7: Mundshëm në SBA. Atër mendohet që iPhone 18 Pro 256 GB do të shkojë nga 1099 deri në 1199 dollar.
9: Plus 300, 1500 pra.
7: Në Europë ndryshon çmimi nga 1319, se është kostoja e varkas, do i sjellin dhe i
8: çojnë. Edhe dolari është më lirë, ta mendosh.
7: Ky është iPhone Pro-ja. Ky është iPhone Pro-ja. iPhone Pro Max-i, ai që kemi qejf të gjithë
8: ta kemi atë.
7: Është diku te 1300-1400 dollar që në Amerikë, dhe ndërkohë në Europë diku te 1600.
9: Plus 302.000. Llogari strumullak strumullak.
7: Jemi gati për iPhone Fold, për iPhone-in që paloset. Fold Duo 256 GB. Po.
8: Sa keq,
7: sa keq moj ti,
8: sa keq. Ama mos e ato vjetat Samsungut.
7: Jo, po është gati
9: është tabletë vogël. Është tetë nivele.
7: Është gati tabletë vogël.
8: Jam kurioze, të dashur.
7: Jemi gati, jemi gati. Shtrëngoni partnerin, shtrëngoni.
9: Po shtrëngojmë ripat.
7: Shko tek JetBank, merr një kredi. Ashtu e morë një kredi në JetBank dhe ke vetëm 2300 ose 2600 full option,
9: 2600 euro. 300 pra.
8: Euro. Çike 2000.

0: Si kështu që Evelyn zgoxha
1: zgoxha avangard.
2: Ata punojnë shumë me psikologjinë e njerëzit, e njerëzve që duan të kenë pasionin, duan të kenë fundit të iPhone-it.
0: Pikërisht, pikërisht.
2: Se mirë na punojnë të gjithë iPhone-et.
0: Tu tek ne sikur nuk u emocionua njëri nga
3: 7000. Po se kushtoj 2000 janë emocionuar.
0: Jo, ne këtu brenda po.
3: A nga ne?
1: Vetëm Sasha, vetëm Sasha.
2: Bajmën ka për ta bler Genti para nesh. Bajmën.
0: Të 18-ra? Ashtu, ha. Po me Jet Bank Brown çfarë nuk blej moj.

0: Për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kohet e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur pa pastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
9: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçin që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
11: Ora 8.
12: And now the news on Club FM.
13: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Seansa e parë e këtij sesioni të ri parlamentar u mbyll pas një orë fjalimesh në kuvent, ndërkohë pas mbylljes së seancës në ambientet jashtë me të kuvendit, qytetarët vazhduan protestën që ishte planifikuar. Protestuesit hodhën vezë në drejtim të kordonit të policisë. 8 persona janë shoqëruar për në komisariat nga Blutë e Tiranës sipas incidenteve të regjistruara para dhe gjatë protestës. Disa përgjime mes biznesmenit izraelit Ron Jafet dhe një personi të identifikuar si Tatiana të bëra publike nga emisioni Opinion ka ngritur dyshime për një përfshirje të mundshme të qeverisë në trafik armësh. Qeveria ka mohuar kategorikisht këto pretendime duke i cilësuar si theshe theme dhe fabrikime të një personi të arratisur nga drejtësia dhe nën akuzat e SPAK. Gjermania do dërgoj urgjentisht në Ukrainë raketa interceptuese Patriot, ndërsa Kievi përballet me një val të re sulmeshruse, bëri të ditur ministri i Gjermanisë Mbrojtjes. Ai deklaroi se përpjekjet e Rusisë për intimidim dhe sulmet hibride nuk do të kenë sukses ndaj Ukrainës, Gjermanisë apo vendeve të tjera. Sipas tij, sjellja e Moskës po forcon vendosmërinë e vendeve europiane për të mbrojtur paqen dhe lirinë në Europë. Champions League ka nisur me një numër të lartë golesh të shënuar në supersfidën e mbrëmjes. Real Madridi triumfoi me rezultatin 2-1 përball Interit në Santiago Bernabeu. Në takimet e tjera, Manchester City mposhti Porton 0-2 në transfert fal një dopjete të Erik Haaland. Ndërkohë Borussia Dortmund mposhti Villarrealin 3-2, kurse Real Betis triumfoi 2-3 në fushën e Lille. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
12: The next news break in 60 minutes on Club FM.
13: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me In Excess.

0: tonight.
1: It's also raw. I've got to let you know.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume. As në telefona, as në letra të vjetra, ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Ugesa Zaimin.
3: Yeah! Oh yeah! Woo!
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
7: Apo ky ka lajfitur fare?
8: Lajfit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: mirëmëngjes,
1: ndonjëherë,
0: pak me aktualitetin. Ai pat zejinën thot Lajdon, sa i shkon te fustanit, sa të shkonte në dasëm.
2: Po e pa me pa
0: zi njohëm.
2: Pa pa me
0: bish. Vamos është Monica Bellucci apo Meli Strip?
1: Po ballot i ball. Mund të ketë edhe punë të tjera që bën, ka jetë të dytë, nuk është
2: ka jetë të dytë.
0: Nuk mund të kesh jetë të dytë.
1: Mund të kesh, vetë ta themun në rastin e historisë. Jo, ta themun rastin e historisë. Për shembull Abraham Lincoln, ka patur, është i vetmi president amerikan i cili ka patur një licencë për të qenë bartender, pra për të shërbyer kokteile gjëra. Dhe këtë licencë kishte marrë që 1833-shin. Sado që për hir të tij, për nder të tij, për bëmat të tij, për përsësi ai ndikoi kaq mirë në historinë amerikane, janë bërë 250 produksione filmike dhe televizive, e kanë paraqitur Lincolnin, që nga filmimet e ndryshme, pra të kinemas, jo seriale, jo lloj e lloj formash, jo horrore, jo
3: bame bume.
1: Në asnjërin prej këtyre portretizimeve nuk është Abraham Lincoln duke bërë një latimeri, një koktejl, pra e njëjta histori vlen edhe për Zeqinën, e cila edhe ajo ka jetën e saj dyfish, bën parlamentare, po ndërkohë bën edhe
0: studion mësuese matematike për shembull.
2: Jo, bën edhe blogeren.
1: Ose blogeren, po.
2: Se hec sa foto shumë interesante, fal. Postet i ka shumë interesante në Instagram.
0: Tipi se kam ndjekur
1: çfarë. Po ndiqe, pra ndiqe edhe
2: ajo. Ja, për shembull nxjerr hallet e njerëzve kok më kok. Kishte shkuar te një zotëri për ta parë dhe si qoki kishte lënë
1: 5000
2: lekë.
1: Po më vaje kishte xhepin tani dhe varet nga xhepi.
2: Po më shumë mirë, ne them postet janë shumë, po nuk po e gjykoj, un thjesht po ju tregoj juve që nuk e keni parë ndoshta ende. Dhe në traditën e shqiptarit që ti lësh një qok vogël kur shkon tek shtëpia e vërtet, po jo 5000 lekë. Pikërisht, pra. Edhe kishte nxjerr një foto tjetër ku kishte përballë një zotërisë të cilit po i dëgjonte hallet, sepse kjo është veshi dhe goja jonë në parlament, dhe një vajzë tjetër po mbante shënime.
0: Po, si te hallet e zotërisë, po, edhe janë shënuara gjitha atë.
2: Gjitha hallet ishin shënuara.
1: Ndërkohë Abdullaj na ka nisur një fotografi, mirëmëngjes Abdullaj, na ke munguar në fakt, na ka nisur dy fotografi fit mrekullueshme dhe thot mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
1: Qafa e mrethit, Nika i mërtur Tropoj, është duke shkruar ende, do ta lexojmë pas.
0: Përshëndesim

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfar po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Dëgjon, është zilja që në të rret për sëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që në duhet nga Neptun, lodra dhe busqeshe tek shtëpia lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
5: Hey ti, po, ti shihe pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 këste dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%. Huaja kushton para.
6: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
7: Është e mundur?
6: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
7: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
6: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
8: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
9: Elsi Waikiki.
10: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Mirëmëngjes.
1: Ndërkohë do flasim pak për një nga këngët më të famshme në historinë e rockut britanik. Atëherë Yesterday, sipas fjalës ju shfaq në ëndër Paul McCartney të Paul në fakt vajti në shkoi te një shok këta orë, ke dëgjuar ti këtë vajti të Beatles atë tjerë. Orë ta mos e kam vjetur unë gjë këtë këngën, jo më nuk e ke vjetur. E luante, luante. Pas një kohë shumë gjatë kërkimi, ai vendosi që ta regjistrojë. Normalisht Beatlesat janë një prej grupeve shumë avantgard për sa i përket instrumenteve që kanë përdorur, për sa i përket teknikave që kanë përdorur, për kohën, bashkimi i vokaleve, bashkimi kthimi mbrapsh, kthimi parqersh, zakonisht shumë të përparuar për kohën. Mm-hmm. Në fakt Yesterday mban edhe një rekord tjetër. Ne e dim që normalisht disa këngë, siç e kishim edhe variantin e Tom Jones pak më parë për sa i përket God's Gonna Cut You Down, që e kemi dëgjuar edhe nga Depeche Mode, e kemi dëgjuar edhe nga Johnny Cash. Shumë njerëz në fakt mendojnë që është origjinali e Johnny Cash. Në fakt është një këngë folk amerikane, e cila është rimarë, ripërpunuar dhe ribërë e famshme. Edhe në këtë rast, Yesterday konsiderohet coveri më i luajtur nga Beatlesat. E kanë stër luajtur njerëzit në përdasma, në koncerte, në
2: gjithandej.
1: Lloj sebepesh familjare.
0: Se premte se kemi dëgjuar.
1: Përgjithsisht ka një fije shkënjimi nëse sepse kënga flet për humbjen, për të kaluarën, për dashurinë që nuk e kapëm dot, për kohën që nuk e kapëm dot, sa bukur ishte dje. Për shkakun kur thon, aksi që duhet ta kisha bërë dje.
0: Ishim mirë kur ishim keq.
1: Etj. Kështu që ne nuk e di do ta dëgjojmë këtë kohë. Do jetë live te festa e miqësisë ndoshta.
0: Do të them pastaj.

0: Më që pyete, pa tjetër,
1: pa tjetër, do mund të dëgjojmë yesterday nga coverat.
0: Sigurisht, festa e Misis e organizuar nga Birra Shqiptare El Bar. Sigurisht, do të shikoni, do të dëgjoni muzikë të mirë. Nga data 10 deri 13 shtator në rrugën Kol Dromeno për 4 net me muzikë, artistë dhe plot atmosferë në shoqërinë e Birra El Bar. Në fakt, është, duhet të themi që ka shumë artistë të njohur, si që për shumë Frederik Ndoci.
2: Wow.
0: Bujar Qamilir, Zarta Smaja, Erik Loshe, Artan Kola, Lorenza Srama, Gerta Mahmuta, Erea Nuhu, Fiorella, Bruna Sata, Petro Feiza, Gjuli Pietre, dhe sigurisht ku do jetë e kuptuat në qytetin e Shkodrës. A Bujar Qamilir.
3: Ajde Zamasha, ka
0: lezet. Çdo mbrëmje festës së Misis do të sjellë muzikë fantastike dhe surpriza në shijen e birës më të mirë shqiptare, El Bar.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank. Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Ora 8:31 minuta.
2: A e dinit se shumica e njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
8: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: A e dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
11: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
12: Let's go.

0: Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Dhe sigurisht duhet të themi që për ata që duan të blejnë iPhone-rat e gjërat, JetBank ju ndihmon që të merrni një kredi konsumatore dedikuar për individ që ka nevojë për financim për nevoja personale. Mund të merrni 25.000 lekë deri në 4 milion lekë ose edhe në euro, sigurisht e keni llogarin. Për sa kohë thua ti mund ta shlysh?
6: Për sa?
5: Deri në 10 vjet, në varësi të shumës, valutës dhe profilit të klientit dhe shlyhet me këste murjore, ndërsa para pranimit e kredis, klienti formohet qartë për afatin. Financim fleksibël, JetBank e falenderoj.
6: E falenderoj që mund sëmë klubin, ndërkohë, jemi gati për të luajtur pa kuicin e fjalë, kuicin!
5: Gati.
6: Kujdes, vetëm mesazhe zanore pranohen përgjigjet sakta.
7: Fillon me P, me I mbaron. Secili forma të ndryshme konsideron, por ata që më por atë që më shumë. Atëherë edhe një
8: fillon
7: me P, me I mbaron. Secili forma të ndryshme konsideron, por atë që ka më shumë vlerë e nënvlerësojmë shpesh herë.
8: Me guxharim ishte.
7: Fillon me P, me I mbaron, secili forma të ndryshme

0: Konsideron, por atë që ka më shumë vlerë e në vlerësojmë shpesh herë.
1: Po në gjithë apo isë
2: 0-6-19-20-7-10
1: është një fjallë e vi, nuk kemë se të gjithë e fjallë. Jo, Enisa, pastaj përfundimi më ngatroi, Sasha, nuk janë fjallë këto.
0: S'kam që të them.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: Kur ti.
1: Enotë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë. E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra, ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia. Yeah!

0: Mision i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besar Tataçi.
2: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
3: Arkitekte,
2: programues,
4: inxhiniere.
2: Ëndrat nuk janë njësoj, as laptopët.
5: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
6: Gati, pas pak bie Zilja.
7: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë. Sfida nis tani. Tavolina perfekte e gjetët. Çanta e duhur, bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i duhur, gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë.
8: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çantë shkolle plus të gjithë aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolinë plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
7: Në Megatek, të shtator, i gjenë të gjitha. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
9: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
10: LCY Waikiki.
11: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
12: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
11: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
12: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
11: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
12: Fantastike! Aplikon me një herë.
11: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Mirëmëngjes.
1: Për këtë quiz të fjalë kryqit, atëherë gati për të dëgjuar të gjitha 1 2 3. Opa. Jo, Altini nuk mund ta dëgjojmë për momentin sepse kemi një problem teknik.
2: Gjëra që ndodhin
1: në transmetim live.
0: Transmetim live, fikin mikrofonin.
3: Do flasim pak për e-mailin. Do flasim pak për e-mailin. Çdo e-mail që dërgoni ka një kosto të fshehur për mjedisin.
0: Pa, çai bën mjedisin.
3: Mendoni mirë çfarë po bëni. Mund të duket si një veprim kreti pa dëmshëm, por një e-mail i thjesht pas një e-mail të thjesht fshihet një rrjet i madh serverësh. Qendrash të dhënash dhe pajisjes që punojnë 24 orë që e-maili ju të shkojë në destinacion. Më sakt, një e-mail standard vlerësohet se shkakton rreth 0.3 gram dioksid karboni.
0: Okay.
3: Ndërsa një e-mail me foto dhe attachment mund të ketë 50 gram dioksid karboni.
1: Ta një shtuqe,
3: para se të qoshë të bësh reply all.
1: Më jam bërë 5600 unread messages.
3: Imagino sa dioksid karboni po emeton ti.
1: Po kursej duke mos të këthyrë përgjigje.
0: Një e para, po ne do dërgonim letra dhe do prisim pyje. Kështu që një gjë do të bëjmë. Ne më mirë, edhe ka edhe disa e-maile që thonë mos e printo këtë e-mail.
3: Se jemi okej,
0: sepse mund të duam të mbrojmë mjedisin.
1: Gati me gati për alternativat 1 2 3. Opa.
4: Mirëmëngjes grupi.
5: Mirëmëngjes.
4: Uroj një ditë të mbar.
5: Gjithashtu,
4: mos është fjala personaliteti?
1: Jo, jo, nuk është personaliteti, vazhdo më tutje alternativa radhës 1 2 3.
4: Pasqyrimi?
1: Jo, nuk është pasqyrimi, vazhdo më tutje.
4: Përshëndetje. Personaliteti?
1: Jo. Atë kanë ardhur dy mesazhe pallati thon dikush, po dikush tjetër. Ju rikujtoj vetëm mesazhet zanore do të konsiderohen të vlefshme 1 2 3. Opa.
4: Përfundimi.
1: Jo, vazhdo më tutje.
4: Mirëmëngjes.
1: Profili. Jo. 0-6-10-9-20-7-10.
0: Se ka gjetur askush?
1: Jo, askush nuk e ka gjetur. Atëherë Sasha ta rilexojmë edhe një herë.
0: Atëherë kujdes, fiksoni sidomos pjesën e fundit. Fillon me P, me I mbaron, secili forma të ndryshme konsideron pra të kësaj P-s. Por atë që ka më shumë vlerë e nënvlersojmë shpesh herë.
1: Ashtu. Bukur. 0-6-19-20-70-222 vetëm mesazhe zanore, ndërkohë ne shkëputemi për pak, dëgjojmë muzikë të mirë, do të kalojmë tek edicion informativ. Mesazhin dhe rikthehemi.

0: Sohet nga Energy Clinic, GoTech Electronics, The Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time?
2: Ndrysho bankën.
1: Un po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se bankat të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te të zakonshmes.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
0: Ora 9:01.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Kryeministri Edi Rama ka komentuar rezultatet e PISA 2025 duke e cilësuar performancën e Shqipërisë si një rezultat fantastik dhe duke theksuar se vendi ka dalë i pari në rajon. Rama tha se përmirësimi vjen pas rënjes së shkaktuar nga pandemia dhe i atribuoi rezultatin punës së bërë në sistemin arsimor, veçanërisht nga mësuesit dhe drejtuesit e shkollave. Seanca e parë e këtij sesioni të ri parlamentar u mbyll pas një orë fjalimesh në kuvent, ndërkohë pas mbylljes së seancës në ambientet e jashtme të kuvendit, qytetarët vazhduan protestën që ishte planifikuar. Protestuesit hodhën vezë në drejtim të kordonit të policisë. 8 persona janë shoqëruar për në komisariat nga Blu të Tiranës, si pasojë incidenteve të regjistruara para dhe gjatë protestës. Disa bërgjime mes biznesmenit izraelit Ron Jafet dhe një personi të identifikuar si Tatiana, të bëra publike nga emisioni Opinion, kanë ngritur dyshime për një përfshirje të mundshme të qeverisë në trafik armësh. Qeveria e ka mohuar kategorikisht këto pretendime, duke i cilësuar si theshe theme dhe fabrikime të një personi të arratisur nga drejtësia dhe nën akuzat e SPAK. Champions League ka nisur me një numër të lartë golash të shënuar. Në supersidën e mbrëmjes, Real Madridi triumfoi me rezultatin 2-1 përballë Interit në Santiago Bernabeu. Në takimet e tjera, Manchester City mposhti Porto-n 0-2 në transfert, fal një dopjete të Erik Haaland. Ndërkohë Borussia Dortmund mposhti Villarrealin 3-2, ndërsa Real Betis triumfoi 2-3 në fushën e Lille. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
10: Hey ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0% huaja kushton para.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback nga fruta të thata palma.
13: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
14: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
13: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
14: Po i tregon babai tarrat.
15: E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
12: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjesi, jemi rikthyer në Radio Star Club FM. Ishim me Ugly nga Bon Jovi, një nga këngët mendimin tim më të mira të Bon Jovit.
1: Ndërkohë,
0: kemi disa alternativa dhe kemi të fitues absolutisht për sa i përket quizit të fjalë kryqit. Gati, ti dëgjojmë. 1 2 3.
2: Mirëmëngjes, mendoj se është portreti.
0: Jo, nuk është portreti. Vazhdojmë tutje alternativa tjetër.
3: Mirëmëngjes, grupi mos është pylli.
0: Pylli? Jo, nuk është pylli. Vazhdojmë me Dani Gjermani, i cili thotë gjesi grupi si duket. Si jeni? Mirë, ja ta gjem Dani.
4: Mirëmëngjes si grupi.
0: Gjesi.
4: Mendoj se është premtimi.
0: Premtimi? Jo, nuk është premtimi. Vazhdojmë. Me alternativën e radhës.
2: Mirëmëngjes Club FM. Personifikimi.
0: Jo. Atëherë vazhdojmë tutje alternativa tjetër.
5: Mos është pasuri?
0: Pasuri. Kemi një balotazh? Se kemi?
5: Pasuri.
0: Ka qenë Turi Bresha më i shpejt, kështu që i dashur Turi ke fituar një dhuratë nga Eno Alba.
1: Tashmë e dim të gjithë se është një one stop shop dhe partner për të gjithë prodhuesit e verës. Tek Eno Alba çdo prodhues mund të gjejë gjithçka që ju nevojitet nga makineri dhe pajisjet për prodhim, të paketimeve, të kavanozave, të shisheve, të tabave, kuti kryesore, gjitha mbi 5000 artikuj. Eno Alba shoqëron çdo njeri nga idea dhe procesi i prodhimit.
0: Fantastike fare. Kështu që dashur Turi, gjithë ju që keni fituar brenda këtij muaji nga çdo ditë e njëjtë nga ora 3 deri në orën 6 në taksin e Club FM, mund të vini të rishni biletat
1: dhe nga Kreta Sokolina. Përshëndet, mirëmëngjes, grupi Kalimera.

0: herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
3: Siguri 24 orë,
4: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: me teknologjin, po unë mund të them vetëm lajmet e reja dhe të mira që vijnë nga GoTech Electronics. Në këtë shtator nuk bien vetëm gjethet, po bien edhe çmimet. Shkoni te GoTech Electronics për të parë nga afër dhe për të bler një televizor Samsung 55 polsh 41.990 lek. Më pas mund të meni një lavatriçe Kandi 9 kg që ka një super çmim 29.000.
1: Nuk i lajmë duart në këto rroba të
0: duart, do t'i lash në lavatriçe 29.990 lek. Ndërkohë keni fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Të gjitha këto vetëm në GoTech Electronics deri me datë 30 shtator.
1: Ashtu, bravo. Ndërkohë do flasim pak për ndryshimet e kemi parë edhe në mediat e ndryshme shqiptare, në fakt që kanë ndryshuar formatet. Është një moderator, ikën një tjetër, vjen një tjetër, ndryshon formati.
0: Vetëm ne qëndrojmë gjithmonë tona keni.
1: Nëpër botë ekzistojnë disa lloj formatesh, për shembull, të cilat ti vështirë se mund të ndryshosh ose të mbesosh që mund të mbyllen. Siç ishte për shembull The Ellen Show, pra nga Ellen DeGeneres, pas shumë e shumë spekulimeve,
0: u degeneruan, po djesh agresive, çfarë kujtove ti?
1: Domethënë sado që në dukje
0: liga.
1: Në dukje Ellen duke njeriu më i mençur, më i dashur në botë,
0: të gjitha të
1: zakonshme, por stafi hante drup. Atë diçka e ngjashme jo me Drew brenda ka ndodhur dhe me Jimmy Kimmel. Atë në rrjetin ABC ka pasur zhvillime pas një spekulim, në fakt mendohet për mbarimin e kontratës në maj të vitit 2027, duke sugjeruar se ai do të mbyll programin pra pas një periudhe të caktuar dhe nuk do të ketë rinovim të kontratës. Situata e kontratës, kontrata aktuale e Kimmel, pra siç e thash, mbaron maj 27, po vet Kimmel nuk ka thënë asgjë, ka aluduar disa herë, në fakt se kjo mund të jetë kontrata e tij e fundit në late night, por ende nuk ka një vendim.
0: Ndoshta ka shkruar në një kanal tjetër, i kanë dhënë më shumë lek siç ndodh zakonisht.
1: Po mund
0: t'i japësh
1: më shumë, domethënë ku diu.
0: Fundi s'ka fund. E mia s'ka fund. Dikush i ka ofruar diçka më shumë.
1: Po nuk di më tani se domethënë marrin shifra maramëndse më
0: të dipet shumë më shumë.
1: Ja, për perspektivë, Jimmy merr aktualisht sipas diskutimeve nga 80.000 deri në 85.000 dollar për episod.
0: Dikush ka ofruar 90. Po çaja janë gjendje ato se ka kostot madhe Amerika, se do jo po lagje luksi, jo po tax luksi, parkimi, makina të paguarit
2: se vin falas.
0: Po pse do shkosh tash në dark? Pastaj shpenzime gen, mos e kaso me jetën ton.
2: Imazh është imazh, do paguhet. Unë besoj se ndodh, për shembull, më kujtohet Amadeus që prezantoi për 5 vite radhazi Sanremo, plus ishte imazhi i rajt, pasi bëri super suksesin e Sanremos, kanë duket një tjetër kanal se kujtoi emrin, i ofroi një shumë maramëndshme dhe iku.
3: Iku. Ashtu, po normal. Sigurisht,
0: edhe Veriti, ai ka 2 vjet. Sigurisht suksesi nuk ishte i njëjtë, por e kolë tani nga Sanremo.
4: Tani kemi parë raste të tilla edhe në Shqipëri, në fakt, emra figura që i ka bër një X televizion.
3: Me pak fjalë çdo kush e ka një çmim.
4: Lëvizin për
1: lekë. Turi shprehet në fakt lidhje me dhuratën, thotë ja pas keni gjetur babi tim fix dhuratën si prodhues amator verë që është, por thotë s'do thotë se nuk vjen dot që ta marrësh 87 vjeç.
0: Do ndërgoj njëri tjetër.
1: Do gjesh dikë.

0: Person dating, gati.
1: Hai, Devi.
2: Apshu!
3: Shëndet
2: e pare.
0: Do japim më në fund përgjigje Sasha më dëgjoj mirë
1: edhe
0: për veten e
1: kam.
0: Edhe për veten e kam që ne edhe nëse ushqehesh shëndetshëm dhe nuk bie nga pesha.
3: Po, e kemi, po.
0: Po, ti në fakt nuk e ke problemi të ushqimi,
1: por
0: është mungesa e gjumit që ta bën më të vështirë dobësimin.
1: Ja urdhëroi emisioni mëngjesit na ka prishur jetën.
0: Tani nuk e them unë,
1: personale. Po
3: gjithë njësoj zgjohemi, ëh, nuk është.
1: Po, por e fola në emër grupit, jo në emër Sasha.
0: Unë nuk e bëj më gjumin prej 3 vitesh të tashmë, duke përfshirë edhe shtatzanin, nuk e bëjmë më njësoj, nuk është
3: mirë,
0: me copa, dhe sigurisht, gjumi i pamjaftuar shë mund të ndikojë edhe te hormonet që kontrollojnë oreksin, si dhe ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe mënyrës se si organizmi rregullon sheqerin në gjak. Në të njëjtin kohë mungesa e energjisë mund t'ju bëjë më pak aktiv gjatë ditës, dhe kjo mund të vështirësojë situatën e zakoneve të ushqyerjes. Prandaj, gjumi
3: mos pas ushqyerjes është ai gjumi vdekjes, duke dia e përjetonin dhe të tjerë, që shkoni gjithë gjakun aparatin tretës dhe ti nuk di ku je.
1: Nuk do asnjëherë kur galon aty.
0: Prandaj,
3: gjumi
0: i mjaftueshëm nuk lidhet vetëm me ndjenjën e pushimit, por edhe gjithashtu me është e rëndësishme të menaxhoni shëndetshëm dhe peshën. Pra, gjumi menaxhon peshën. Ekspertët rekomandojnë që triturit të sunojnë 7 deri 9 orë gjumë cilësor çdo nat, krahas një dietë të ekuilibruar dhe aktivitet fizik, dhe gjumi mirë mund të bëj edhe një dietë të mirë. Tani neve nuk e kemi gjumin e mirë, Altin Timos fol.
3: Por ka dietën ai, ka dietën
0: o njërën tjetër. Pra është edhe gjumi,
1: është shumë komponent i rëndësishëm. Mua kështu më rre zemra në mënyrë të pakontrolluar kur kam një nat pa gjumë dhe vjen
3: nesër.
1: Ja, më rre shumë dhe kam shumë uri, është shumë e vërtet kjo që thotë kur jam pa gjumë.
3: Po
1: e do fort
4: në gjumë dhe pa gjumë.
1: Do ta marrë forcën nga njëra anë.
3: Ke uri dhe në gjumë, edhe në gjumë?
0: Çfarë okay, ka gjumi për të ngrënë?
1: Jo,
0: nuk është, nuk saktë.
3: Po ju më po pyes edhe un kam uri sapo zgjohet mirë.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank. Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
1: Ora 9:30 minuta.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
0: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
6: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
7: How do you know?
8: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
9: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
10: U rikthyen.
0: U rikthyet.
10: U rikthyet trafiku.
0: Kredia.
10: Emailet.
0: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
10: Po ti çfarë bëre për pushime?
0: Ah, unë u sloda.
10: Dukesh e lodhur.
0: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
10: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
0: 3 orë.
10: Çdo ditë.
0: Me shumë fjalë.
10: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
0: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot. Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
11: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
4: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
4: Number 5. Hands
7: on, në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
4: Number 4. Have you factor
7: sing song. Në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus. Oh,

0: To ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Let's go.

0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Duke qenë se këtë ditë Javier Bardem dhe Penélope Cruz kanë qenë në vëmendje të filmit të festivalit të Venecias, në fakt shumë intervistat e Penélope Cruz janë shfaqur në rrjet dhe ajo në fakt kishte dhënë një intervistë para disa kohësh patjetër. Dhe kur e shpytur çfarë hobish ke ti që ndoshta duken të çuditshëm, të çuditshmet për të tjerët, ajo në fakt tha unë do ta them dhe nuk e di sa do mbesoni, po un kam prej 5-6 vitesh që çdo nat kam një pasion për të lexuar mbi mjekësin. Libra mjekësore.
5: Si një shoku ynë, duke që ka smundje aktoresh
4: kjo. Po, jam një doktoresh amatore, tha, dhe e specializuar në endokrinologji. Ajo nuk e di thot pse më ka ardhur. Unë kur kam qenë vogël thoshte, nuk luaja me kukullat, por merri atë shiringën e gjyshes time të insulinës, edhe i bëja kukullave gjilpëra.
6: Po, do unë këtu njësoj edhe unë gjyshe me insulinë
5: kam patur. Do kemi bërë gjithmonë. Të gjithë.
4: Ajo tregonte këtë histori.
7: Me insulinë.
5: Jo, pa insulinë, po me shiringa të çfarë do të thotë.
4: Është një diva dhe një star ndërkombëtar, ajo në natën para se të flë lexon libra të trash të mjekësisë.
7: Po,
4: endokrinologjisë dhe janë bërë ekspertë thonë.
8: Pastaj goxha kohë.
4: Ora nuk e kuptoj këtë gjë, jam një doktoresh, pra Penélope Cruz, ajo mund të ishte thjesht duke bërë një skincare, ajo lexon për mjekësinë.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po, kur sheh gruan?
2: Më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back

0: i skull në gjenë në tek QTU rrugën Elbasani dhe në Durrës.
1: Êshtë një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.

0: që thjesht taksa të luksit që do të ndalohesh në diskutuam dje në fakt që makinat që janë me taksa luksi ose që duken luksoze, ka të drejtë policia në fakt tashmë t'i ndalojë dhe ti pyes shoferët i thonë
1: ku e ke gjetur
0: para ti për ta blerë këtë makinë, pra kjo është faza e parë.
1: E tham se kam babin prokuror.
0: Ndërkohë ka diçka tjetër, ka diçka tjetër. Atëherë drejtuesit e automjeteve në Shqipëri mund të përballen në të ardhmen, mos u tremni ende, me tarifa shtesë për të hyrë në zonat me trafik të rënduar. Ky plan synon uljen e ndotjes së ajrit dhe shmangjen e bllokimeve të gjata në qendrat e qyteteve kryesore. Pra, ky lajm vjen njëkohësisht me lajmin që sheshi nën Tereza do të bëhet në fakt një kompleks me disa kate, siç e diskutuam, do të bëhet një tip pedonale, nuk do të ketë më kalim makinash siç e kemi përmendur.
1: Do ketë kalim makinash gjend, por do të jetë nëntoksor, sepse do të bëhet një kalim.
0: Atëherë bukur. Pra, por derisa të bëhet kalimi nëntoksor duhet një 5 vite.
1: Tani çështja është thua ti.
0: Kjo masa për sa i përket një tarife për të hyrë në zonat me trafik të rënduar është pjesë e planit kombëtar të energjisë dhe klimës, e thënë me fjalë shkurt me shkronja me iniciale PKEK.
2: PKEK.
0: Duket si diçka shumë e lezetshme, por jo nuk është ashtu. Atëherë për periudhën 2020-2030 është bërë sinisme me qëllim dekarbonizimin e sektorit të transportit. Sipas dokumentit zyrtar, pushteti vendor i lihet detyrë të hartojë një paketë të re rregullash. Edhe kjo masë do të parashikojë kufizimin e lëvizjes për makinat që ndotin më shumë, pra Altin kujdes, ti dhe unë jemi të parë tek kësaj liste me makinat tona të 2007 poshtë, si dhe aplikimin e pagesave për hyrjen e automjeteve në zonat caktuara urbane. Si u duket si
1: gjëra? Edhe bloku i ynë është në plan për të bërë mënyrë pedonale, dhe gjithë bota, gjithë qendrat e botës janë me kufizim të limituara.
2: Qendrat e botës se kanë zgjidhur edhe
1: vërtet sigurisht kushton në një kuotë vogël për ato që janë rezident ose ata që furnizojnë dyqanin, por është një për mjedisin, për turizmin, është shumë.
0: Po bëhemi këtu te furnizimi i dyqaneve. Dakor, ne kemi këta që duhet furnizojnë dyqanin normalisht, sketch bën. Por në zonën ku punoj unë paktën, domethënë ka pa fund makina transporti në mes të ditës,
1: të cilat në mes të ditës, mes të rrugës,
0: radh bllokojnë kursinë e biçikletave. Kjo gjë detyron ciklistët apo skuteristët të dalin në rrugë, e më thet thash. Po problemin tjetër për shembull që motorrat kalojnë me një tangërlik të paparë në kursinë e biçikletave pik plumbi për
1: shkak. Është orari 7:09 i furnizon dyqanin dhe deri atëreke.
0: E nisëm ditën me Erion Braçën, i cili vëre ngjarje të çuditshme dhe të shëmtuara në qytetin tonë, pak në
1: Tiranë.
0: Jo
1: vetëm.
0: Jo, problemi është ndoshta duhet t'ia hedhim në vesh edhe këtë ngjarje në fakt Erion Braçës, që të bëjnë një filmim, se ndoshta fjala e tij vlen më tepër se sa fjala jon për sa i përket vigjilencës së policisë, e cila shpeshherë ndodhet në kursi, por nuk
1: është shumë e vërtetë.
0: Nuk e ndalon kursin.
1: Erion, dëgjom. Keni një mikrofon dhe mund ta përdorni.
0: E përdorim, kemi 6 muaj që themi për ndroqim, po.

0: ishte klubi mëngjesit për ditën e sotme. Falenderojmë Enet Day Hospital, GoTech Electronics dhe Jet Bank që mundson klubin e mëngjesit, duke ju falendëruar gjithë dhe për gjithë mesazhet, gjithë dashurinë që na dërgoni çdo mëngjes.
1: Vazhdoni qendrojeni në Club FM, vjen Music Box me Orgesa Zahimi.
0: Më pas do të kemi Kelin me Gretën në makinë me dy timon.
2: Me Mbëllelsa me zërin e saj të humbull mix.
0: Mos harroni rrjetet tona sociale, mbi gjitha kemi Club FM pikal për të na patur gjatë gjithë ditës me vete dhe kur ju është prishur radio, siç deklaroi Abdullahi, tha më shprishur radio dhe kam kopa ju dëgjuar.
1: Rikthehemi nesër në orën 7 dhe mbi gjitha.
0: Arsyeja mos arsyeja si bëhet arsyeja. Stima, më do të pësonaj shumë arsyeja, sa arsyeja që vetëm.
3: Klubi

0: Ta herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Unë dua të bëjmë doktoresh.
3: Unë dua të bëjmë artiste.
4: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
5: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess. We could live. Never

0: tonight.
1: Things are so raw, I've got to let you know.
0: Suicide Blonde.
1: You wanna make us suicide blonde.
2: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radion Klab FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 10.
3: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Kryeministri Edi Rama ka komentuar rezultatet e PISA 2025 duke cilësuar performancën e Shqipërisë si një rezultat fantastik dhe duke theksuar se vendi ka dalë pari në rajon. Rama tha se përmirësimi vjen pas rënjes së shkaktuar nga pandemia dhe i atribui rezultatin punës së bërë në sistemin arsimor, veçanërisht nga mësuesit dhe drejtuesit e shkollave. Seanca e parë e këtij sesioni të ri parlamentar u mbyll një orë pas fjalimesh në kuvent, ndërkohë pas mbylljes së seancës në ambientet e jashtme të kuvendit, qytetarët vazhduan protestën që ishte planifikuar. Protestuesit hodhën vezë në drejtim të kordonit të policisë. Rreth 8 persona janë shoqëruar për në komisariat nga BLU të Tiranës, si pasojë incidenteve të regjistruara para dhe gjatë protestës. Disa përgjime mes biznesmenit izraelit Ron Jafet dhe një personi të identifikuar si Tatiana, të bëra publike nga emisioni Opinion, kanë ngritur dyshime për një përfshirje të mundshme të qeverisë në trafik armësh. Qeveria ka mohuar kategorikisht këto pretendime, duke cilësuar si theshe theme dhe fabrikime të një personi të arratisur nga drejtësia dhe nën akuzat e SPAK. Kuvendi i Kosovës tenton sërish sot të konstituohet, por seansa nis me përçarje politike. AK ka vendosur të bojkotojë mbledhjen, duke e konsideruar mënyrën e rrithirjes së seansave si shkelje të kushtetutës. Kreu i AK-s tha se vendimi u mor nga shumica e deputetëve dhe drejtuesve të partisë, ndërkohë LDK-ja dhe PDK-ja kanë konfirmuar pjesëmarrjen. AK paralajmëroi gjithashtu se opozita mund të drejtojë gjykatës kushtetuese për çështjen e procedurës së konstituimit të kuvendit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ndërkohë ju lëmë me Urgesa Zeimin për Music Box.
3: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: can't say much.
1: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Mirë mëngjesi të gjithve, ku do ku na dëgjoni në Radion Kombëtare e Club FM. Unë jam Urgesa Zaimi dhe jemi bashkë si çdo ditë në takimin ton me Music Box, që mundësohet nga Eno Alba. Është ora 10:06, nisim këtë ditë me shumë energji të mira për t'ua përcjellë ju edhe me muzikën gjithashtu fantastike, sepse është një ditë shumë e bukur për të shijuar jetën ashtu siç vjen. E nisim me Coldplay, Viva la Vida, dhe vetëm pas pak do të sjellim propozimet e javës së charteve britanike.

0: the world.
1: E kemi nisur me grupin britanik Coldplay dhe një nga më të mirat e tyre, Viva La Vida. Është momenti tani që cilin propozimet e ditës së mërkur për të njohur me qartet britanike do të vi Amerikania. Ella Langley në vëndin e 5 me Choosing Texas.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilin ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte,
2: çmimi,
3: interesi,
2: kamera, procesori.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
5: Jemi në program duke dëgjuar Top 5 UK, mbërrim në vendin e 4 ku gjejmë Tame Impala, kjo është Dracula.

Jemi duke dëgjuar 5 këngët më të mira sipas charteve britanike të kësaj jave, përcjell në vendin e tretë Ariana Grande me Hate dhe Raimeji Love Me.

jemi bashk në Music Box duke dëgjuar si çdo ditë klasifikime të ndryshme, ndërkohë sot si çdo të mërkur jemi në Top 5 UK. Për të mbritur në vendin e dytë vjen Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Kemi dëgjuar Stupid Song nga Olivia Rodrigo për ta mbyllur me vendin e parë të kësaj jave sipas klasifikimit britanik. Janë Sam Fender dhe Olivia Dean me Rain Me In.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Po sikur apartamentin tënd buzdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
4: Pianisti që luajti pa ndërprerje për kohën më të gjatë në histori ishte indiani Mrinmoy Debnath, i cili performoi plot 151 orë rresht midis datave 11 dhe 17 janar 2018 në qytetin e Agartalës. Gjatë kësaj maratone muzikore, ai luajti mbi 300 pjesë të ndryshme klasike dhe tradicionale pa fjetur për më shumë se 20 minuta gjithsej, duke shfrytzuar vetëm pushimet e lejuara prej 30 sekondash mes pjesëve. Sipas rregullave të rrepta të Guinness, ati ju lejua vetëm një pushim prej 5 minutash çdo orë, të cilat i bashkoi për të ngrënë ushqim të lehtë dhe për të bërë pak gjumë.
3: Club FM Guinness.
4: Mbi emri më i gjatë zyrtari një personi të gjallë i përket shtetasit gjerman Hagen Andreas Becker. I regjistruar zyrtarisht në zyrat e gjendjes civile në Berlin në 12 shtatorin në 2015-ës. Mbi emri i tij përbëhet nga 142 shkronja pa hapësira, duke krijuar një fjalë të vetme të pafundme që përmbledh emrat e paraardhësve të tij deri në gjeneratën e 5. Për shkak të gjatësisë marramendse, dokumentet e tij të identitetit dhe pasaporta kërkojnë fletë speciale shtesë për të shfaqur të gjithë emrin e plot.
3: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness, këtu në radion kombëtare, Club FM.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
5: Attenzione, attenzione!
6: Vini re, vini re.
5: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
6: Jemi ne, vim nga trojet tona.
7: Apo jo, është tjetër kjo.
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Sëre!
8: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbonë.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
5: Attenzione, attenzione.
9: Cafe Bourbonë, magjika emocione.

orientimin dhe drejtimin e muzikës rock. Refreni brutal i deformuar dhe me vetëm pak akorde u bën një nga pararendësit e muzikës hard rock dhe të heavy metal. Në fillim The Kinks nuk po përpiqeshin që të krijonin historinë e heavy metal, pra kjo erdhi si një rastësi dhe si një befasi. Ata thjesht kërkonin një këngë që tingëllonte pak më agresive. Një nga sekretet më interesante është mënyra se si u krijua tingulli i kitarës për të marrë atë distortionin ekstrem. Amplifikatori u dëmtua, u pre në mënyrë të qëllimshme. Për dekada ka patur debate se kush e luajti realisht këtë pjesë ikonike të kitarës. Kënga u bë hit i parë i madh i grupit dhe në retrospektiv një piknisje për një pjesë të madhe të rockut që erdhi më pas. Janë The Kinks me You Really Got Me.

As grupi The Kings do të kalojmë tek një nga këngët më të veçanta të karrierës Bruce Springsteen. Kjo këngë lindi jo si një këngë zakonshme ti rock, por si një kërkesë për kolonën zanore të filmit të famshëm Philadelphia. U shkrua pikërisht për filmin e Jonathan Demme me Tom Hanks dhe Denzel Washington, protagonistin nga filmat e parë të Hollywoodit që trajtoi hapur krizën e AIDS dhe diskriminimin ndaj personave me HIV/AIDS. Ajo që bën këngën interesante është se Bruce zgjodhi të mos shkruaj një balad, le të themi, dramatike në mënyrë më tradicionale. Ai krijoi një atmosferë të ftohtë, të vetmuar, pothuajse pa peshë, sikur personazhi po ecte nëpër qytet ndërsa bota vazhdonte normalitetin rreth tij. Springsteen nuk këndon vetëm, në fakt në regjistrim dëgjohet edhe zëri i tij përpunuar me instrumente sintetike për të krijuar këtë tingull të zymt që ishte shumë larg imazhit klasik të bossit dhe të rockut me E Street Band. Kënga u bë një sukses i jashtëzakonshëm për të fituar çmimin Oscar për këngën më të mirë originale, 4 Grammy Awards dhe Golden Globe, për të kthyer një nga këngët më të rëndësishme të karrierës së Bruce Springsteen. E sillim në Music Box Streets of Philadelphia.

0: dëgjon, është Zilia që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi bashkë në Music Box që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging për qëndruar me këto momente muzikore për të kthyer suksese e këngë e historitë bukura të krijimit të tyre. Kjo këngë e 1986-s është pak kaotike historia, kënga filloi me një ngatres të një demoje dhe përdori një kombinim shumë të pazakont perkusionesh. Disa antarë të vetë grupit nuk e pëlqenin këtë këngë, megjithatë, kjo ishte kënga që shndërroi ata të suksesshëm edhe një nga hitet më të mëdha të viteve 80 për të arritur numrin 1 në Amerikë. Pra një këngë që grupi nuk e donin fare, përfundoi duke bërë një nga këngët me të cilat sot identifikohet më shumë. Janë The Bangles, Walk Like an Egyptian.

Kemi dëgjuar Walk Like an Egyptian, kënga që ishte e papreferuar apo themi e grupit, ka lindur nga lëvizjet që bëjnë njerëzit kur janë në një kroçer. Pra, lëviz ania, lëviz po themi jahti dhe ti bën me duar të kapësh një vend që të mbahesh dhe kjo ishte edhe ideja pse është quajtur Walk Like an Egyptian. Njerëzit që i trazon deti le të themi dhe nuk kanë ekuilibër, duket sikur janë egjiptian. Përqendruar me një tjetër grup të rëndësishëm të muzikës, ata janë Pet Shop Boys, do sillim tani një këngë të tyre të vitit 84, një këngë që sot duket sikur ishte e destinuar të bëhej një hit, por në fakt nuk ishte kështu. Neil Tennant e shkroi këtë këngë në një apartament, ndërsa Chris Lowe ka ndërtuar muzikën. Versioni i parë nuk u bë më njëherë një sukses, grupi vazhdoi ta ripunonte dhe më vonë kënga mori formën që e bëri sot të famshme. Ajo këngë që hapi karrierën shumë vjeçarët Pet Shop Boys dhe më pas arriti numri 1 të këngës në Britaninë e Madhe, një këngë që duke e ftohtë urbane, po thuajse anti-pop, u kthye në një nga këngët përcaktuese të synth-popit. Kjo është West End Girls.

0: U rikthyen.
1: U rikthyet.
2: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Mailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u shlodha.
0: Dukesh e lodhur.
1: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Në kuzhinë, një sekond më shumë mund të bëj diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjedh programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
5: Ora 11.
6: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 11. Kryeministri Edi Rama ka komentuar rezultatet e PISA 2025, duke cilësuar performancën e Shqipërisë si një rezultat fantastik, dhe duke theksuar se vendi ka dalë parë në rajon. Rama tha se përmirësimi vjen pas rënjes së shkaktuar nga pandemia dhe i atribuoi rezultatin e punës së bërë në sistemin arsimor, veçanërisht nga mësuesit dhe drejtuesit e shkollave. Seansa e parë e këtij sesioni të ri parlamentar u mbyll pas një orë fjalimesh në kuvend. Ndërkohë, pas mbylljes së seancës në ambientet e jashtme të kuvendit, qytetarët vazhduan protestën që ishte planifikuar. Protestuesit hodhën vezë në drejtim të kordonit të policisë. Rreth 8 persona janë shoqëruar për në komisariat nga Blutë e Tiranës, sipas incidenteve të regjistruara para dhe gjatë protestës. Disa përgjime mes biznesmenit izraelit Ron Jafet dhe një personi të identifikuar si Tatiana, të bëra publike nga emisioni Opinion, kanë ngritur dyshime për një përfshirje të mundshme të qeverisë në trafik armësh. Qeveria i ka mohuar kategorikisht këto pretendime, duke i cilësuar si fshatheme dhe fabrikime, dhe një personi të arratisur nga drejtësia dhe nën akuza të SPAK. Kuvendi i Kosovës tenton sot sërish të konstituohet, por seanca nis me përçarje politike. AK ka vendosur të bojkotojë mbledhjen, duke konsideruar mënyrën e thirrjes së seancave si shkelje të kushtetutës. Kreu i AK-s, Ardian Gjini, tha se vendimi u mor nga shumica e deputetëve dhe drejtuesve të partisë. Ndërkohë LDK dhe PDK kanë konfirmuar pjesëmarrjen. AK paralajmëroi gjithashtu se opozita mund të drejtohet gjykatës kushtetuese për çështjen e procedurës së konstituimit të kuvendit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merë.
10: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: Palma, rusaro.
10: Po palma, palma.
3: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi bash në pjesën e dytë programe Music Box që mundësojt nga Eno Alba, Beyond Packaging me Oasis e Don't Go Away. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë me rockerin Lenny Kravitz. Kjo ishte kënga që i ndryshoi jetën Lenny Kravitzit, ironia është se në atë kohë ai ende udhëtonte me tren për në studio. Ideja për këngën nisi në mënyrë pothuajse absurde, një tekst i shkruar në një qese ushqimi dhe një refren që nuk ishte thjesht një produkt i planifikuar në studio. Dhe pasaj kënga shpërtheu në mënyrë papritur e çoi Lenny Kravitzin nga një artist i zhanit alternativ me një audiencë relativisht vogël drejt statusit ndërkombëtar. Kthehemi pas në 1993 me Are You Gonna Go My Way.

një tronditje e tillë me rockun e Lenny Kravitz, aq më shumë që ka nisur frikshëm këtë javë, të paktën në Tiranë, trafiku, kështu që ju jeni në trafik, kam përshtypjen se do ta keni shijuar shumë këtë këngë. Do të cilën tani një këngë të 1979. Roger Hodgson e shkroi këtë këngë duke kujtuar një periudhë shumë personale, fëmirin dhe edukimin e tij në shkollë. Pyetja që fshihet pas këngës është në thelb, çfarë ndodh me një njerëz kur shoqëria e mëson që të jetë normal, të jetë i arsyeshëm, të përshtatet. Ironikisht një këngë që kritikon mënyrën se si sistemi na standardizon, u bë hiti më i madh i grupit Supertramp për të arritur top 10 në Amerikë, në Britani e për ndihmuar që albumi Breakfast in America të bëjë një nga albumet më të mëdhenj të tyre. E dëgjojmë në Music Box nga Supertramp, The Logical Song.

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësin dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

është një ditë e bukur kjo për të sjell grupin legendar Beatles e për të kthyer pas në kohë në vitin 1967, një këngë që sot konsiderohet nga pjesëtarët e mbetur të Beatles si një nga ato që ndryshuan kursin e muzikës pop. Por historia është shumë e çuditshme në fakt. John Lennon e nisi me disa lajme dhe ngjarje që nuk ishin lidhje me njëra tjetrën. Vdekjen e mikut të tij në një aksident automobilistik, një artikull për gropat në rrugët e Blackburn dhe kujtime nga filmi How I Won the War. Pastaj Paul McCartney futi një pjesë krejt tjetër në mes të këngës. Pra ajo që duket si një kompozim i vetëm dhe surreal është në fakt i përbërë nga dy botë muzikore të bashkuara, nga Lennon dhe McCartney, që pa diskutim në duon e tyre janë autorët e muzikës, ata që kanë rishpikur muzikën. BBC e ndaloi këtë këngë për transmetim pjesërisht për shkak të interpretimit të disa vargjeve dhe efekteve të tyre të dyshimta. E dëgjojmë me këtë lup edhe me këtë interes të shtuar të treguar. The Beatles vin me A Day in the Life.

Dhe pas Beatles dhe Day in the Life, do të kalojmë tek Imani dhe kjo këngë e saj e vitit 2010, një nga këngët që ndihmon për të kuptuar pak stilin e veçantë Imani, një zë shumë i bukur i saj i thellë me këtë atmosferë melankolike dhe një ndjesi që të kujton muzikën soul. Historia shumë interesante e këngës do të dëgjojmë tani. Imani nuk ishte planifikuar që të bëhej këngëtare në fillim, pra para muzikës ajo punonte si modele. Dhe më pas u kthye në Francë dhe filloi të merrej seriozisht me muzikën. Kënga lidhet me periudhën e saj të parë muzikore, kur ajo ndërtonte identitetin e saj larg botës së modës. Kënga ka këtë ndjesinë personale të marrëdhënies që po përfundon, por ende mbetet dëshira që personi tjetër të jetë mirë. Pra i urojmë që të jetë mirë, kemi kaluar çfarë kemi kaluar bashk, nuk funksionuam si çift, rëndësi ka të jemi mirë me shëndet. Imani vjen me Take Care.

0: Ora 11 e 30 minuta.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Roth u frymzua nga një lajm për një njerëz që kërcënonte se do të hidhej nga një ndërtesë. Ai imagjinoi turmën poshtë duke i bërtitur "Go ahead and jump." Pastaj ndodhi një tjetër përplasje. Edi Van Halen ndonte që sintetizatorit ishte pjesë qendrore e këngës, ndërsa pjesa tjetër e grupit nuk ishte menjëherë dakord për idenë e Edit. Ironia është se ajo tastier që mund të dukej si një eksperiment i rrezikshëm për një grup rocku u bë identiteti i këngës. Vin Van Halen me Jump.

Dhe nga grupi Van Allen dhe kënga Jump, do të kalojmë në një këngë të vitit 2006. Amy Winehouse e shkroi bashkë me producentin Mark Ronson pas një periudhe shumë të dhimbshme të jetës së saj personale. Ajo që bëri këngën kaq të fuqishme ishte se nuk u përpoq që ta zbukuronte, le të themi, dhimbjen. Back to Black është pothuajse një kthim i vetëdijshëm drejt errësirës, një marrëdhënie e përfundon dhe personi tjetër vazhdon jetën ndërsa ajo mbetet pas. Kënga që e bëri Amy Winehouse një ikon ndërkombëtare është gjithashtu një nga këngët që sot lidhet më fort me anën e saj të brisht dhe të errët. Asnjësi ajo, Amy Winehouse, Back to Black.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën ujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa ABI Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa ABI Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa ABI Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

bashkë me Milk and Blues në variantin e tyre të këngës Black Pumas Colors, performuar live, kemi mbritur në fund programit Music Box me një përshëndetje shumë veçantë që shkon për miq tan të Eno Alba Beyond Packaging. Vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë së shumë familjeve shqiptare, por edhe janë pjesë e këtyre momenteve që ne ndajmë çdo ditë me ju. Kam vendosur që sot ta mbyll me të preferuarin tim me David Bowie. Ai është padiskutim një nga artistët më frymëzues dhe që ka bërë kaq shumë, e ka lënë kaq shumë pas në veprat, në konceptin, në çdo gjë që ai ishte si artist. Këngë e vitit 1977 kjo, një nga më të mëdhat e Bowie-t. Historia është shumë interesante se sa idea, po themi një himni të thjeshtë për dashurinë. Bowie regjistroi këngën në Berlin në Hansa Studio në vitin 77 gjatë periudhës së tij të famshme berliniane. Studioja ndodhe pranë murit të Berlinit, që ndante qytetin në dy pjesë. Producenti Bowie Tony Visconti kishte një lidhje me këngëtaren Antonia Mass. Një ditë Bowie pa nga dritarja e studios dy njerëz duke u puthur pranë murit. Ai e pyeti Viscontin se kush ishin, kur mësoi se ishte pikërisht Visconti me Mass, pra kjo skenë u bë frymëzimi për historinë e dy të dashuruarve që takohen në hije të murit të Berlinit. Bowie imagjinoi një çift që e di se marrëdhënia e tyre është pothuajse pamundur, por për një ditë vendosin të jetojnë sikur as muri, as politika, as frika nuk ekzistojnë. E mbyllin me Heroes, me mua Rgesa Zaimin, dëgjojmë nesër, bye bye.

Music Box, o mundo sua nga Eno Alba, Beyond Packaging. Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin gënje, 9000 lek dhe karrige, 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Stativ robash, 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: Fundjava Big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 12:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 12. Kryeministri Edi Rama ka thirrur në një takim me dyert të mbyllura drejtuesit politik të PS-së te Vila e Kuqe në Tiranë në orën 12. Takimi raportohet se do të ketë në qendër të vëmendjes analizën e punës në terren në lidhje me programet e fundit të prezantuara për socialistët si Besa dhe Prania Besnike. Në Shqipëri, numri i nxënësve në arsimin fillor vijon të bjerë dhe për vitin 2024, nga 146.900 nxënës të regjistruar në vitin 2023, numri zbriti në 141.000 ose 5873 nxënës më pak brenda një viti, një rënje prej rreth 4% dukshëm më fort se ajo regjistruar në Bashkimin Evropian, sipas të dhënave të Eurostat. Ministri Bujqësisë Andi Salla prezantoi bursën bujqësore, një nismë që synon të ndihmojë fermerët në shitjen e produkteve të tyre. Përmes saj, fermerët do të mund të shohin çmimet dhe ofertat e blerësve dhe të zgjedhin më të mirët. Sipas ministrit, kjo do të sjellë më shumë transparencë në treg dhe do të jap fermerëve më shumë mundësi për të negocuar. Elsid Hysaj mund të vijë karrierën në Rusi pasi mbrojtësi shqiptar ka marrë oferta nga disa klube të Premier Ligës ruse. 32 vjeçari, i cili është i lirë pas përfundimit të kontratës me Lazion, u shqyrton alternativat për të ardhmen. Nëse transferimi realizohet, Hysaj do t'i bashkohet Mirlin Daku dhe Klisman Cakes, që aktualisht luajnë në kampionatin rus. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht kjo ke qenë ti.
2: E si da kuptoj këtë zakonisht?

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe mu drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: Sasha, kthejë këtë kafën pa e gati. Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë do letra tarot. Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë prit.
1: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
2: Edhe këtë sezon?
1: Zaketi, për tanë.
2: Jo më jo, po rroga ndryshon.
1: Dëgjo pak reggaeton.
3: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Ora 12:32 minuta.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiran?
5: O, mami,
6: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rahatshme.
5: Siguri 24 orë,
6: restoran, palestër, bibliotek,
5: lavanterit, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, di direkt në autostrad.
4: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanarë.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
8: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
8: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose, nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM. Club goes to Hollywood.
8: Club FM shkon në Hollywood. Rihanna ka tërhequr sërish vëmendjen e miliona ndjekësve të saj në Instagram, teksa publikoi seri të reja fotosh për markën e saj të brendshmeve Savage for Fenty. 38-vjeçaria, e cila është nënë e tre fëmijëve, pozoi me një kostum të zi me dantella dhe detaje transparente, duke nxjerrë në pas stilin e saj karakteristik dhe vetbesimin. Ky publikim vjen thuajse një vit pas lindjes së vajzës së saj më të vogël, Rocky Irish, ndërsa Rihanna vazhdon të kombinojë jetën familjare me angazhimet e saj në modë dhe biznes. Ajo ka ndërtuar një sukses të madh me Savage for Fenty, markë që themeloi në 2018 dhe përfshin të brendshme veshje gjumi dhe koleksione të përditshmërisë.
9: Goes to Hollywood.
8: Hilaria Baldwin ka reaguar ndaj komenteve dhe paragjykimeve që kanë shoqëruar prej vitesh marrëdhënien e saj me aktorin e njohur Alec Baldwin, duke mohuar pretendimet se ajo është me të për përfitime financiare. Në një intervistë për Sirius XM Radio, Hilaria tha se këto etiketime e kanë lënduar pasi nuk e përfaqësojnë atë si person. Ajo tregoi se në fillimet e lidhjes me Alec, ai shpesh përpiqej të blinte dhurata, por ajo i refuzonte, duke dashur të ishte sigurt se ndjenjat e saj ishin të bazuara tek personi dhe jo tek pasuria dhe fama. Ky është ndoshta testi i vërtet. Do të vazhdoni të më akuzoni se jam me të vetëm për parat? 7 fëmijë nuk janë diçka që bën dikush për përfitim financiar, tha ajo.
9: Club goes to Hollywood.
8: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
9: Club goes to Hollywood.

Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. And it feels like and it felt you'll see. Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër

0: një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: Elsi Waikiki.
2: Dhe tani një këshill: në qoftë se ke fuqi të bësh njerëz të qeshin, bëj.

bottle. Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: të pia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13:02.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 13. Demokratët Europian kanë reaguar pas përplasjeve mes policisë dhe protestuesve para Parlamentit të Shqipërisë, duke cilësuar reagimin e policisë të ashpër. Ata shprehen të shqetësuar për ndërhyrjen e personave pa uniforma, duke ngritur pikpyetje mbi identitetin e tyre. Demokratët Europian kritikojnë kryeministrin Edi Rama, duke thënë se Shqipëria po përballet me një provë të rëndësishme për standardet demokratike, ndërsa synon antarësimin në Bashkimin Europian. Menjëherë vjen reagimi kryeministrit Edi Rama, i cili e cilëson pengimin e deputetëve si një sjellje të neveritshme dhe tha se duhet u vitur atyre që i mbështesin. Rama u shpreh se Shqipëria është një vend më i lirë dhe demokratik sesa politika më e ngushtë e demokratëve europian. Në Shqipëri vijon të ulet numri i nxënësve në arsimin fillor me rreth 4% më pak regjistrime gjatë vitit 2024. Numri i nxënësve ra nga rreth 147.000 në vitin 2023 në rreth 141.000 një vit më pas. Sipas Eurostat, kjo rënje është më e lartë krahasuar me atë të regjistruar në vendet e Bashkimit Evropian. Albulena Haxhiu është zgjedhur kryetare e Kuvendit të Kosovës pas propozimit të saj nga Glauk Konjufsa i lëvizjes vetëvendosje. Haxhiu mori 62 vota pro, 16 kundër dhe 13 abstenime në seancën konstituive të Kuvendit. Ajo do të vitë ushtrojë dhe detyrën e presidentes në detyrë deri në zgjedhjen e presidentit të ri. Ishit me lajme në Radion Kombëtare e Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Dje në tavolinën ngjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
6: "Rash në dashurinë me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

0: prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Dje mu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, nësa kjo që lan enët është me limon të vërtet.
3: Si di thoja, ku është

Kur e pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ua them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
5: Pianisti që luajti pa ndërprerje për kohën më të gjatë në histori ishte indiani Mrin Moy Debnath, i cili performoi plot 151 orë rresht midis datave 11 dhe 17 janar 2018 në qytetin e Agartalës. Gjatë kësaj maratone muzikore, ai luajti mbi 300 pjesë të ndryshme klasike dhe tradicionale pa fjetur për më shumë se 20 minuta gjithsej, duke shfrytzuar vetëm pushimet e lejuara prej 30 sekondash mes pjesëve. Sipas rregullave të rrepta të Guinness, ati ju lejua vetëm një pushim prej 5 minutash çdo orë, të cilat i bashkoi për të ngrënë ushqim të lehtë dhe për të bërë pak gjumë.
3: Club FM Guinness.
5: Mbiemri më i gjatë zyrtari një personi të gjallë i përket shtetasit gjerman Hagen Andreas Becker, i regjistruar zyrtarisht në zyrat e gjendjes civile në Berlin në 12 shtatorin e 2015-s. Mbiemri i tij përbëhet nga 142 shkronja pa hapësira, duke krijuar një fjalë të vetme të pafundme që përmbledh emrat e paraardhësve të tij deri në gjeneratën e 5. Për shkak të gjatësisë maramendse, dokumentet e tij të identitetit dhe pasaporta kërkojnë fletë speciale shtesë për të shfaqur të gjithë emrin e plot.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radion kombëtare, Club FM.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
6: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Cafe Bourbone.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Cafe Bourbone, magjika emocione.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Let's go.

0: Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Dje shkuar për vizitë në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabelë. Mos u kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe sëmuren pastaj.

Studimet thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, dreqe mori, unë të ti që asë qeshurin.

dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që

0: me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: U rikthye
2: trafiku.
3: Kredia.
1: Mailet.
3: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
3: Ah, unë u çlodha.
1: Dukesh e lodhur.
3: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
3: 3 orë
1: çdo ditë
3: me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
3: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
4: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Në kuzhinë, një sekond më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqin dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
6: Ora 14:02 minuta.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 14. SPAK ka kërkuar nga syri TV audio përgjime të publikuara nga ish zëvendës kryeministri Arben Ametaj, në të cilat ngrihen dyshime për një skem të trafikimit të armëve. Materialet lidhen me regjistrimet, ku përmendet biznesmen izraelit Ron Jefet dhe kompania Timak. Demokratët Europian kanë kritikuar reagimin e policisë shqiptare ndaj protestuesve para parlamentit, duke cilësuar ato të ashpër. Ata ngritën shqetësime dhe për ndërhyrjen e personave pa uniforma dhe kritikuan kryeministrin Edi Rama për standardet demokratike në vend. Menjëherë vjen reagimi i kryeministrit Edi Rama, i cili e cilëson pengimin e deputetëve si një sjellje të neveritshme dhe tha se duhet u viturp atyre që i mbështesin. Rama u shpreh se Shqipëria është një vend i lirë dhe demokratik, ndryshe nga politika mendje ngushtë e demokratëve europian. Albulena Haxhiu është zgjedhur kryetare e Kuvendit të Kosovës pas propozimit të saj nga Glau Konjusa i lëvizjes vetëvendosje. Ajo do të vijojë të ushtrojë detyrën e presidentes në detyrë deri në zgjedhjen e presidentit të ri. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Inexcess.

0: tonight. It's all so raw. I've got to let you know. Suicide Blonde. You wanna make us
1: suicide blonde. Beautiful girl. Stay
0: with me. Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
2: A ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesnatës.
3: Ua! Pash dhe ëndër si ku bleva këpucë. Shëndetë, bro.
2: Flive pak, i thash. Do shta i gjenë më lirë.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
2: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

kam mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

A e besoni, shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow, gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.

mbrëm, humbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zieja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zierjes?

0: Ora 14:32 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si.
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Përveç serisë së re Pixel 11 dhe Pixel Watch 5, Google mund të prezantojë një produkt të papritur, Google Pixel Tag, një pajisje për gjurmimin e sendeve si çelësat, portofoli apo çanta. Sipas informacioneve të publikuara nga 9to5 Google në internet, janë shfaqur listime të produktit me numrin e një modeli, ndërsa çmimi në euro pritet të jetë 30 euro. Kjo teknologji mund tregoj drejtimin dhe distancën e sakt të objektit me një devijim prej vetëm pak centimetrash. Pajisja pritet të konfigurohet përmes aplikacionit Find Hub, ish Find My Device, duke përdorur funksionin Fast Pair. Ajo do të ketë edhe një altoparlante integruar që mund të aktivizohet për ta gjetur më lehtë kur ndodhet afër. Google do të mbështetet gjithashtu në rrjetin Find Hub, i cili përfshin më shumë se 1 miliard pajisje Android.
4: High Tech Time.
0: Lexus po zgjeron aktivitetin për te makinave luksoze duke prezantuar Lexus Flight, një shërbim ekskluziv fluturimesh me helikopter në Japoni. Shërbimi, i cili vjen si një bashkëpunim me Aero Toyota, do të lidh qytetet me destinacione turistike dhe mund të kombinohet me jahtin luksoz LY680, duke ofruar klientëve një udhtim të pandërprerë në tokë, dead the air, vetëm me produktet e Lexus. Në qendër të këtij shërbimi është një helikopter i personalizuar i bazuar në modelin italian Leonardo A169. Ai është i bazuar me dy motor Pratt & Whitney Canada, arrin një shpejtësi maksimale prej 267 km/h dhe ka një autonomi fluturimi deri në 785 km. Kabina luksoze mund të transportojë deri në 7 pasagerë dhe është frymzuar nga dizajni i SUV-ve premium të Lexus.
4: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në Club FM. FM.pl
4: High Tech Time.

0: dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra, ka vend për fletore e mjete shkollore nga kancelarin No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: LC Waikiki.
3: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejt.

0: Ove tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Seguro tu bonito final. Club FM Cape Radio.
1: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
5: Siguri 24 orë,
4: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
7: Unë dua të bëjmë doktoresh.
8: Unë dua të bëjmë artiste.
9: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
10: Ne të gjithë dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
11: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
12: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
14: Ora, 15.
13: And now, the news on Club FM.
15: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
16: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Administrata e gjykatës së Tiranës ka vijuar për të dytën ditë bojkotin e punës të shenjtë.

0: on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Administrata e Gjykatës së Tiranës ka vijuar për të dytën ditë bojkotin e punës të shenjtë protestë administratorit dhe drejtuesit teknik i pikës. Sipas të dhënave paraprake, shpërthimi dyshohet se ndodhi gjatë furnizimit pas një rrjedhje e gazi. Tre punonjës të karburantit mbetën të plagosur dhe u dërguan në spitalin e traumës, raportohet se ndodhen në gjendje të stabilizuar. Situata e zjarreve vijon të jetë e vështirë në disa zona të vendit. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 43 vatra, 13 për të cilave mbeten aktive. Në Dajt, Dibër, Lezhë, Elbasan, Vlorë dhe Fier vijojnë ndërhyrjet, por në pjesën më të madhe nuk raportohet rrezik për banesat. Agjencia e mbikëqyrjes së sistemit të ekzekutimit të vendimeve penale raporton se ka shtuar kontrollet në burgje gjatë 8 muajve të vitit. Pas kryerjes së tyre janë proceduar penalisht 287 persona, mes tyre 148 punonjës të sistemit dhe 16 familjarë të dënuarve. Kryeministri Rama i quajti një dëftesë të jashtëzakonshme rezultatet e Shqipërisë në PISA 2025, që renditi vendin të parë në rajon. Rama u shpreh me vlerësime për përmirësimin e arritur në matematikë, shkencë dhe leximë. Albulena Axhiu zgjidhet kryetare e Kuvendit të Kosovës duke i hapur rrugë për mbylljes së konstituimit të Kuvendit dhe vijimit të procedurave për formimin e institucioneve të reja. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti deklaroi se marrëveshja politike mes partive nuk mjafton për të shmangur zgjedhjet e reja, pasi tha se duhet siguruar edhe kuorumi prej 2/3 të deputetëve për zgjedhjen e presidentit. Kurti kërkoi mbështetje për kandidatin Bekim Sediu. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka shpërndar parlamentin dhe shpall zgjedhjet parakohshme në 25 tetor. Izraeli ka kërkuar konsulatës britanike në Kucën Lindor të mbyllë aktivitetin brenda 30 ditësh pas masave të Londrës për të ndaluar importet në këto zona dhe vendosjes së sanksioneve. Britania njoftoi edhe pezullimin e 30 licencave për eksportin e armëve. SBA-ja ka vendosur kushtëzime të reja ndaj mallrave kanadeze në një mas që do të hyjë në fuqi në 29 shtator. Disa produkte si hira dhe bira pa alkool do të ndalohen nga importi, ndërsa për të tjera do të rriten tarifat. Trajneri kombëtar Rolando Maran po monitoron nga afër sulmuesin 21-vjeçar Sabah Kiriota, i cili aktivizohet me Hearts në Skoci. Paraqitjet mund të sigurojë një ftesë me kuqezinë. Napoli Arsenal është një nga super sfidat e mbrëmjes së parë të Champions League-s dhe do të luhet në orën 21. Napoli kërkon të ndërpres serinë e rezultateve negative, ndërsa Arsenali vjen pas një sezoni të shkëlqyer në Evropë. Në fush do të zbresin edhe Liverpool dhe Atletico Madrid, Paris Saint-Germain dhe Slovan Bratislavës dhe Sportingu Lisbonës në Galatasarajt. Më herët në 18:45 luhet Barcelona Feyenoord dhe Stuttgart Viking. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani. Në fim, makinë me dy timon.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
1: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: Kim me dy timon mund dësohet nga Electromagic. Drive a car with two steering wheels. Tani, Kelly dhe Greta fillojnë makinën e dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Yeah. Mirë se na keni ardhur, mirë se na keni gjetë, po çik si më mirë ishte sot, domthonë prapse prap vapësh, por nëse e rëndësishme
3: është. Vapësh vapet mërshme.
2: Po e vuan.
3: Po e vuan.
2: E shoh nga mënyra e frymarrjes, domthonë sepse nganjëherë njerëzit marrin frymë njësoj, sigur kanë vap, sigur janë smur, edhe kur kam probleme me gastritin, kam fjalën, nuk e di pse çfarë kuptove ti, domthonë, por meqë është momenti për t'ju përshëndetur gjithë, ju themi ja ku jam.
3: Ja ku jemi.
2: Ardite gjebres, nëse të kujtohen.
3: Dhe një herë po të kthehesh ti.
2: Ja ku jam.
3: Dhe një herë të më flasësh mua.
2: Ja ku jam, prapë.
3: Do ta këndosh gjithë.
2: Ja ku jam.
3: Dhe vdekja, jo.
2: Jo, tani një tradhti mediatike ka ndodhur, domosht një tradhti që më qen fillim.
3: Si bëra bitri.
2: Jo, jo, më keq.
3: Çfarë?
2: Arma e fortë Chimpegës.
3: Po?
2: Benamedaj.
3: Po?
2: Ka fol sot për televizionin Irfan. E frikshme, pa, e frikshme.
3: Kur i thanë, ka folë këshu në program.
2: Kur i thanë, cili është ndryshimi mes Oles dhe Chimpex, e, thani, por, nuk është se ne jemi nga ta cili do japim.
3: O, mirë, pas episodit të 5, edhe mund të përhapesh
2: pakës. Tani është bërë telenovel. Mos haroni që ky program mundësohet nga Electromagic.
3: Për jetë experience. Mos haroni që do qëndrojmë deri në orën 18 së bashko. Dhe do të kemi muzikë shumë të mirë.
2: Je e bindur për këtë?
3: Jam e bindur.
2: Okej.
3: Okay. Që prej tash. Qysh prej tash?
2: AFD-ja, domethënë shpalli falimentimi.
3: ADF-ja?
2: Ajo, ç'a është ajo?
3: Po, ADF?
2: AFD?
3: AFD?
2: Po.
3: Alternativa
2: fur
3: jo!
2: po sepse ka shkuar në Bundestag dhe ka takuar CDU-n dhe po i mëson ata si ta mundin AFD-n.
3: Po.
2: Agroshej.

0: Çfarë
1: cika, domethënë, jeta është e tillë, domethënë mund të vazhdoj, domethënë ka e rëndësishme është që showbizi shqiptar po pasurohet për ditë më tepër.
0: Vetëm kjo na mungonte.
1: Po. Ka i problem këtu, domethënë që unë jam
0: pacienti
1: më i keq. Unë jam pacient. Domethënë se Olti për shembull ka sjeruar ndryshimin e pamjeve e pamjes së zeqinesë. Olti
0: Shulla.
1: Ç'është?
0: Parukjer.
1: Ah, do më është personaj i rëndësishëm. Parukjerët janë personaj.
0: Besoj se po, ka qenë e ftuar në shumë programe.
1: Edhe Senera.
0: Serena.
1: Senera.
0: Senera.
1: Senera, tradhia është vie kuqe, nuk bëj kompromis.
0: Mos është Seneca, se duket shumë fjali e zgjuar.
1: Jo, është Senera, Senera, Senera. Graniti ka fol për hallet e veta. Është ish futbollist, domethënë.
0: Ah, thashë një shoku im.
1: Jo, jo, jo, me mbiemrin ça. Kush është? Nuk e di. Francesca.
0: Morate
1: për herë të parë pas ndarjes nga partneri.
0: Po, e pashëm gjestën. Po, jemi shumë miq.
1: Pastaj rëfen ndarjen nga babai i djalit dhe sqaron foton me burrin misterios.
0: Atëherë babai i djalit dhe ish partneri janë i njëjti.
1: Ashtu?
0: Burri misterios tani. Na shkruani, na shkruaj.
1: Okej, okej, do të thënë që kanë shumë rëndësishme.
0: Tam.
1: Selini këtë e njoh, se është çome.
0: Tam.
1: Rikthehet në tope tope.
0: Papagalos. O Samir.
1: Po. Dhe ky gjesti pas ka kërcënu dikë me armë dhe ka dënu gjykata, po jo me burg.
0: Gjykata ja, e dënoj, pa i shkoj për balë trupit gjykues dhe tha, vetëm Allahu e di.
1: Jo, nuk tha Allahu e di, e tha Allahu

0: domethënë.
1: Po, po para kësaj tash, Allah është me gjithë.
0: Domethënë, unë nuk e di, po Zoti më se ngatrojnë këtu.
1: Po pra, fuga Zotit se ti.
0: Pra jemi mirë shumë, jemi jashtëzakonisht mirë shumë. Runway.
1: Arratisoni.

0: Një nga lajmet më të rëndësishme sot në Ameri, që lidhet edhe me industrinë e argëtimit, por edhe me një temë tjetër që është shumë aktuale, lidhet me Trey Parker dhe Matt Stone, të cilët janë shumë të famshëm se si janë krijuesit e serialit ikonik South Park.
1: Urdhoni?
0: South Park.
1: South Park, po.
0: Pa.
1: Pa, është ai me lafet pista, po e kuptoj.
0: Po, me lafet pista dhe me shumë shumë ironi. Në sezonin
1: Compound e dysh ka pëlqyer domun. Por do të
0: thashë parë
1: se ndoshta nuk jam unë i përshtatshëm.
0: Po ndoshta mua m'pëlqen ndërkohë dhe ata kanë njoftuar se për sezonin e tyre të 29, sepse seriali vazhdon, nuk do të quhet më South Park seriali.
1: Po si do të quhet?
0: South America.
1: Ah, okay, domethënë.
0: Ej, jepse.
1: Sa i që ka vendosur domethënë.
0: Po, nuk është se po ironizojnë në fakt vetëm vendimet e fundit të presidentit, por janë duke u tallur edhe me qendrimin që ka mbajtur Apple në këtë moment. Dhe Google në vetvete, sepse kanë qenë të parët që kanë ndryshuar emrat në Maps, në Google, në harta specifike, po, pasi Trump ka bërë njoftimet. Ata i ndryshuan më një herë.
1: Google i ka ndryshuar më një herë.
0: Ka ndryshuar më një herë në Amerikë.
1: Domethënë nuk quhet më Ontario Lake, po quhet America Lake, okay.
0: Po, Lake America.
1: Po, po, po, po. Shumë shumë e bukur, domethënë ka fantastike.
0: Pavarësisht se në përgjat gjithë sezonit antagonist është po presidenti i Amerikës.
1: Just Drive.

0: Ora 15 e 31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to School ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
3: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
4: Jo Evjo, unë the më mirë lexojmë to letra tarot.
3: Mimi, që do të jetë, vetëm të shojmë fatin.
4: Ja, ja të shojmë, prit.
5: Po kërkoni fatin tuaj. Ajta shma është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
6: Edhe këtë sezon?
5: Zaketi, për tanë.
6: Jo më jo, po rroga ndryshon.
7: Dijo pak reggaeton.
8: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polsh, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aj shumë dreka. Nese, unë një hal e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
3: Number 5.
4: Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
3: Number 4. Heavy Factor,
4: Në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties. Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetesës pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Unë bëtë bëj një pyetje e cila pret një përgjigje të sinqertë dhe mbi gjitha as pak të menduar gjatë. Dhe më në...
5: Jepi. 72.
4: Jo, përveç kësaj, dhe më nuk ishte 69, por si nuk e ke par, si nuk e ke par as një herë ti modelen e njohur. Bëhet fjallë për Hailey Bieber.
5: Hailey Bieber?
4: Si nuk e ke par as një herë. Dhe më,
5: pa roba.
4: Okej, okay, e ke tani pa roba.
5: Çfarë?
4: Në kopertinën e edicionit brazilian të revistës Ice ose Akli, po ka bërë një fotosesion të realizuar nga fotografi i mirë njohur Renel Medrano, këtë kam pasur tek dasma që nuk bëra.
5: Po.
4: Dhe aty ajo është faqe të krejt siç e ka bërë ai, ama duke thithur me një kanaçe me një pip. Është shumë shumë
5: specifike. Po, pra, po ajo është nën Keli.
4: Ku është morali këtu? Hajdute, korruptuar, kriminale.
5: Antifeministe.
4: Më fal, gatrova emision, më fal. Mirë, po.
5: Eca ty Heli, se bëjmë shaka.
4: Gjithsesi është i burim frymëzimi, jo vetëm për të rinjt, për moshën model, domethënë, por edhe për njerëzit të cilët gjenden në burgjet e shumta të Brazilit.

0: është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Credo.pikal të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone. Together we can.

0: Makin me dy timon, mundësohet nga Electromagic.
1: Një nga ndoshta ceremonia më e rëndësishme në fakt, kinematografike. Ajo e Academy Award, pandarja e Oscars do të zhvillohet në 2027-ën për ditë vere, sepse prej Covidit janë shtyrë këto, në 14 mars në mesnat. Prezantuesi është bërë i ditur. Për të tretin vit të radhazi do të jetë Conan O'Brien. Po për një farë arsye,
2: nuk ka asnjë gjë të keqe, domun pse shqetësohesh ti për këtë?
1: Okej, unë nuk shqetësohem, vetëm gjë për cilën shqetësohem është ka fituar një film shqiptar, është bashkëprodhim në fakt ndërkombëtar me regjit Visar Morinës, po doja dilja diku tjetër. Conan O'Brien do ta prezantoj për tretin vit të radhazi, por njerëzit për një farë arsye vazhdojnë të pyesin kur do kthehet ai Chris Rock, sepse do të përmbushen 4 vite nga ai momenti shumë i famshëm i shpullës, që ai Hungry nga Will Smith, dhe kam pyetur, po ti kur do kthehesh në Oscars? Ai ka thënë do të kthehesha në Oscars vetëm me një kusht. Jo si moderator, por vetëm nëse do të isha në nominim apo në konkurrim. Kjo s'ka përndodhur, kështu që na.
2: Kaq. Nuk kemi ç't bëjmë tash.
1: Ç't bëjmë?
2: Na.
1: Do kaloj.

0: herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëhem kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me In Excess.

0: Tonight. Things are so raw. I've got to let you know. Suicide Blonde. You wanna make us
1: suicide blonde. Beautiful girl. Stay
0: with me. Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 16:00.
2: News on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Dita e dytë e bojkotit ka paralizuar sërish një pjesë të veprimtarisë së sistemit gjyqësor. Në GJKO, shkalla e parë, avokatët nuk janë paraqitur në seancat e planifikuara. Shkak është bërë rregullore e gjykatës së posaçme, të cilën dhoma kombëtare e avokatisë kundërshton, duke pretenduar se masat e saj kufizojnë ushtrimin e profesionit. Në apelin e posaçëm, avokatët kanë vijuar të jenë të pranishëm, ndërsa jashtë bojkotit janë lënë edhe masat e sigurisë. Paralelisht, protestë zhvillohet edhe në gjykatën e Tiranës. Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur Partisë Demokratike Evropiane, e cila i drejtoi pyetjen publikisht se cili është problemi i tij me disidentët pas protestës së djeshme përpara parlamentit. Rama ka publikuar pamje nga incidentet jashtë kuvendit, duke akuzuar protestuesit për fyerje dhe dhunë ndaj deputetëve. Ai kritikoi mbështetjen e dhënë nga kritikët e huaj për këtë formë proteste, duke argumentuar se ajo nuk mund të konsiderohet kundërshtim demokratik. 4 persona janë zhyqëruar nga policia pas shpërthimit të një karburanti në zonën e Brylit në Tiranë. Mes tyre janë drejtuesi i automjetit që po furnizohej me gaz, menaxheri, administratori dhe drejtuesi teknik i pikës. Sipas të dhënave paraprake, shpërthimi dyshohet se ndodhi gjatë furnizimit me karburant pas një rrjedhje e gazi. 3 punonjës të karburantit mbetën të plagosur dhe u dërguan në spitalin e traumës. Ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën dhe në gjendje të stabilizuar. Shëbaja ka vendosur ndalimet e tarifat e reja ndaj disa mallrave kanadeze. Masat që do të hyjnë në fuqi në 29 shtator shënojnë një tjetër përshkallëzim të luftës tregtare mes dy vendeve. Disa produkte, mes tyre hira dhe bira pa alkool, do të ndalohen plotësisht të importohen në SBA, ndërsa për të tjera si dritrat dhe varkat me motor, tarifat do të rriten. Presidenti amerikan Donald Trump ka akuzuar Kanadan për diskriminim ndaj kompanive amerikane, ndërsa masat e reja vijnë pasi Ottawa vendosi tarifa reciproke. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
6: O palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Ja, pra, ja ku jemi sërish këtu dhe që do bënim tjetër? Dhe më do flasim për halët...
2: Horoskopin!
1: Po, pra, për halët e njerëzimit dhe me kjera fjale, që është e njësimi, ne?
2: Ti nuk jetë Demi, se ngel Demi nuk duhet që është rastësisht.
1: Unë gjithë kam pretenduar që isha i tildë, dhe më, por jo, unë që kam krokodili.
2: Krokodili,
1: po,
2: wow.
1: Po, pse ka vendosur ti? Do të
2: isha aligator që të kishte sens ky program.
1: Po, pra, sepse një qytetar italian është nën hetim, madje që rrezikon shumë vite burg dhe gjoba po, sepse ka ndalur në aeroportin e Kazeles në Torino. Dhe ai kishte në bagazhin e tij një kokë krokodili.
2: Vetëm kokën. Ç'do bënte me të? Një...
1: Policia financiare.
2: Një rip për getoarin?
1: Jo, ndoshta ishte një lloj trofeje kështu me radhë, por ai po mbrinte nga Miami nëpërmjet Stambollit dhe kishte marrë të kokën krokodil për kujtime kështu me radhë.
2: Ndodh kjo të mërkurave.
1: Kjo është një gjë shumë e rëndë që ndodh dhe prandaj ai rrezikon jashtëzakonisht shumë. Kolona zanore e tij gjatë gjithë kohës kontrolli tani që e kanë kërcënuar me burge, me gjobra, me shu është
2: Crocodile Rock
1: në Stambol, trupi në Janin.
2: E kuptova.
1: Megjithatë, dhe Crocodile Rock është një gjë që mund të shkonte, sepse nga lëkura e krokodilit mund bëhet në mënyrë fantastike një ryp kaishi.
2: Një kaishi që do sot?
1: Ryp, mesi, po në
2: shprehje
1: vjetër. Ryp kaishi, domethënë kjo është.
2: Ta përshëndesim këto arën.
1: Nuk përshëndesim asnjëri, domethënë, por vazhdojmë programin se kemi punë sot.
2: Kemi punë.
1: Po.
2: Sot është mërkur, është e njëjtë herë.
1: Më falë lutëm, a do themi thjeshtë e mërkur, e njëtë, e premte, e shtunë, e djelë, e hënë, e martë?
2: Do të themi. Me qita të shenjat më me fatë për të sezon të Virgjëreshës janë Dashi, Demi, Virgjëresha.
1: Okej, vazhdo më tej.

0: ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electro Magic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electro Magic, përjeto experience.
1: Dëgjon, është zilja që në të rretë për sëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
2: Hey ti, po po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Fale Residence, vëma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami, dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëjt kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619-20-63-413.
7: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online për gatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
8: LC Waikiki.
9: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
12: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dyfishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
13: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë. Sfida nis tani. Tavolina perfekte? E gjetët. Çanta e duhur? Bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i duhur? Gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë.
14: Ndriçues LED, vetëm 1899 lekë. Set çantë shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lekë. Tavolin plus karrige studimi, vetëm 3599 lekë.
13: Në Megatep, të shtator i gjenë të gjitha. Megatep, bëje mirë, bëje vetë.

0: BFM.
1: Dhe në fakt e kishim njoftuar që dje, nëse të kujtohet Greta apo jo.
0: E vërtetë është. Jo vetëm e njoftuam që dje, po ne arritëm të bënim një promo për këtë program,
1: po,
0: lidhur me diçka shumë të rëndësishme.
1: Pra sot do të flasim për JetBank, por nuk do të flasim për të bërë reklam ose për të bërë me mesazh promocional, por kemi ca pyetje.
0: Kemi shumë pyetje, sepse ka dhe shumë kuriozitet vërtet.
1: Por pos kësaj, domo përveç kërshërisë, domo është edhe çështja që ne jemi çik klient bezdisur.
0: Domo
1: nuk është se na mbushet mendja lehtë e kështu me radhë. Megjithatë, sa për ta thënë, JetBank është
0: banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
1: Po, dhe është lançuar vetëm qeshor të këtij viti, domo. Dhe ndërkohë si pas chat GPT-s
0: pa?
1: Është aplikacioni më i shkarkuar në Shqipëri, domethënë do të thotë që është në vend të parë nga aplikacionet e bankave të tjera sepse edhe përdoret.
0: Tani që ka një aplikacion nga i cili mund të përdoret lehtësisht, kjo nuk është diçka e re sepse ka shumë banka që kanë aplikacione. Po një bankë e cila që prej krijimit të saj është krijuar dhe destinuar që të përdoret po nga telefoni, nëpërmjet telefonit, kjo ha shumë debat.
1: Bank telefon, domo, kjo
0: bank është.
1: Ndërkohë që është një nga aplikacionet më të shkarkuara, tre nga aplikacionet më të shkarkuara. Domo nuk e di kush është i dyti, i pari, i treti, i... por gjithsesi, domo nuk po i jap ull fantazisë. Belma Lushi, e cila ka 20 vjet eksperiencë në banking dhe drejton biznesin retail të JetBank, është këtu në studio me ne. Belma, mirëseerdhe dhe dashur.
2: Mirëseerdhe, përshëndetje, mirë
1: se u gjeta. Është bukur që jemi ne.
2: Ka.
1: Mund ta themi vend parë më jot vend dyta.
2: Po.
1: Okej.
2: Okay,
1: në rregull. Tani kjo banka në telefon se të trashi çik do na thuaj që është thjesht aplikacioni që është në telefon apo banka funksionon në telefon?
2: Aktualisht JetBank është krijuar për të qenë telefon. Çka do thot banka në telefon? Do thot që ti si klient fillon me telefon, mbaron punë me bankën me telefon. Do të thotë e shkarkon aplikacionin, e hap llogarinë, i merr produktet, depozita, kredi, karta, dhe çdo gjë që mund të duhet për të bërë në bankë dhe në fund e ke të gjithë eksperiencën përmes telefonit. Nuk ka rradh, nuk ke nevojë të shkosh sportel, nuk ke nevojë të shikosh stafin e bankës, çdo gjë e bën vetë.
1: Tani në fundit është gabim, domethënë stafi i bankës do të parë, domethënë ti çka
0: punon. Tani duket shumë joshse kështu si përshkrim, po fyt direkt në temë, domethënë. Sa më të kushtoj hapja dhe mirëmbajtja e një llogarie në JetBank, se gjithë të mira, gjithë të benefite, kush e di ç'shihet.
2: Çka banka digjitale, siç jemi ne, janë banka të cilat kanë kosto më të ulta. Çfarë do thot? Nuk paguajnë për degët, nuk paguajnë për sportelet, nuk paguajnë për atë stafin atje dhe kanë mundësi që këto kosto mos t'ia mbartin klientit, por t'i japin një eksperiencë më të mirë dhe më të lirë.
1: Çfarë
2: do thot? Llogaria nuk kushton.
1: Atëherë ju thoni sa ti më
2: llogarinë hap me zero komision.
1: Llogarinë hap me zero.
2: Kartën automatikisht e merr nga telefoni në momentin që hap llogarinë, është një kartë virtuale.
1: Të
2: cilin ti mund ta shtosh në Apple Pay, Google Pay dhe direkt paguan. Që në atë moment që e ke hap llogarinë.
1: Atë është ky variant i afron telefonin tek
2: po, dhe bën pagesën ku dua.
0: Gjithmonë e kam ndërruar të kam lehtësinë e telefonit.
1: E bëra unë këtë vit.
0: Vërtet?
1: E bëra unë,
0: provova.
2: Në momentin që e provon që të paguash me telefon, më beson nuk do ta nxirrni kur më kartën fizike për të paguar.
1: Kjo është e vërtetë. Më megjithatë, okay, se i thonë gjithë gjërat e tjera ti takon me fjalë me bankën, por do të përgjigjesh një tuf pyetje, domethënë se edhe ne marrim veshici nga bankat, kena hap llogari dhe përpara e kështu me radh, nuk kemi fare pyk në diell. Për shembull, mirëmbajtje llogarie.
2: Të hap llogarin, nuk paguan asnjë gjë. Për atë llogarin zero.
0: Çfarë?
1: Mirëmbajtje për kartën virtuale në këtë rast.
2: Për kartën virtuale do të thotë që ti e marr kartën, nuk ke asnjë lloj komisione.
1: Zero prap.
2: Dhe jo vetëm për ta marr kartën, por nuk ke komisione as për të paguar brenda Shqipërisë me këtë kartën, as për të paguar me kartë debiti jashtë Shqipërisë. Kjo është një rrisi.
0: Pra nëse përdor kartën për të kryer pagesa,
2: asnjë komision.
0: Qoftë brenda, qoftë jashtë kufive, nuk ka asnjë.
1: Tani u keni dalë me fal lekë sidom.
2: Ne mendojmë që dhe besojmë që të bërit daily banking apo biznes të përditshëm për klientët është shumë i rëndësishëm që të jetë falas, që të jetë me zero, që klientët mos të kufizohen të shkojnë te bankomati, të tërheqin cash apo të shkojnë te sporteli, të tërheqin lekët dhe pastaj shkojnë kryejn pagesa. Mund t'i bëjnë fare mirë përmes telefonit.
1: Po s'keni u fare bankomate gjëra, kështu gjëra është domun nuk.
2: Me kartat tona mund të tërheqësh në çdo bankomat. 5 tërheqje brenda muajit janë falas.
1: Ama,
2: në të gjitha bankomatet e Shqipërisë.
1: Ka rëndsi kë afër, nuk ka rëndsi logo e bankomatit.
2: Mjafton që bankomati të jetë kontaktless, që ta pranoj tërheqjen nga telefoni.
0: Okej,
1: tani klasi pak për kuajt e betejës. Që janë Chat Savings, kështu quhen apo jo?
2: Po.
1: Që afron kursimet dhe depozitat. Kjo është ideja.
2: Domethënë, interesat ishin shumë të mira.
1: Jo, interesat aktualisht janë më të mira në treg, domethënë.
2: Aktualisht janë më të mira në treg.
1: Se bëra një kontroll edhe tek bankat e tjera, domethënë. Se unë i du të bankat e tjera, mos e mos kujto se du vetëm JetBank,
0: po, bëra po, për ne kontroll. Tregun
2: është për ne është shumë e rëndësishme. Të gjithë klientët që kanë një llogari bankare duhet ta provojnë Jetën dhe të shikojnë vetë benefitet e tyre.
1: Atëherë, sa është interesi vjetor, thotë 3%, ë?
2: Interesi vjetor për llogarinë e kursimit është 3%. Është një llogari në cilën ti i fut lekët, i nxjerr lekët sa herë të duash, 3% që nuk ndryshon, është llogari interes vjetor.
1: Po me depozitat funksionon kështu, me i fut lekët, me nxjerr lekët?
2: Për depozitën 12 mujore,
1: po.
2: Ti i fut lekët për një vit,
1: po.
2: I depoziton lekët për një vit, i bllokon,
1: po.
2: Por mund t'i tërheqësh kur të duash. Që do të thot. Mm. Nëse ti do t'i përdorësh këto lekë dhe e di që do t'i përdorësh për 3-4 ditë, nuk ja vlen të futesh depozit, do futesh llogari kursime.
1: Okay.
2: Sepse nëpërmjet aplikacione i kalon dhe i përdor kur të duash. Nëse i vendos në depozit një vjeçare,
1: po.
2: Interesi është 4%.
1: A.
2: Dhe kujdes, kjo ofertë është deri në 15 shtator. Pas kësaj,
1: sepse
2: kjo ishte dhe
0: 9 është.
1: Sot është data 9 deri në 15 shtator.
2: Është ke edhe 6 ditë kohë.
1: Edhe 6 ditë kohë, domethënë. Me qira fjalë,
2: por mund t'i tërheqësh kur të duash dhe nuk e humb interesin që ke fituar deri në atë moment.
0: Ah, kjo është shumë
1: mirë. Nuk është se ke ndonjë penalitet, domethënë.
2: Duam që t'i japim fleksibilitet klientëve.
0: Të pyes tani për një poni BTI edhe unë me shëndosh
1: të
0: edhe unë i dua shumë bankat, po një nga gjërat, një arsye pse i dua më së shumti është se ofrojnë kredi. Dhe kjo pjesa që e prek drejt për drejt xhepin, JetBank ofron kredi konsumatore nga 25.000 lekë deri në 4 milion lekë. Tani sa nga ky proces mund të bëhet realisht vetëm nëpërmjet telefonit.
2: I gjithë procesi.
0: Do të
2: thënë në JetBank i gjithë procesit për çdo produkt, për çdo gjë bëhet vetëm nga telefoni.
0: Cili mund të vazhdoj.
2: Domethënë në online. Mund ta tentosh edhe ta aplikosh tani.
1: Bëhet më po na çuditi çik sot, domethënë tani, okay, 25.000 lekë e kuptoj.
2: Po
1: 4 milion lekë, 4 milion lekë, domethënë flasim me lekë të reja, nuk flasim dhe ti thua pa kolateral?
0: Pa garantor,
2: pa garantor,
0: pa sigurim jetë?
2: Pa sigurim jetë. Ne bazohemi tek analiza financiare dhe të ardhurat që ka individi. Nëse individi ka të ardhurat për të përballuar kësën, atëherë kredia aprovohet.
1: Kriteret
0: mira.
1: Prandaj quani kredi pa kriterio.
2: Pa kriterio.
1: Po ama me karakter si kredi.
2: Me karakter shumë.
1: Po, pra, dhe, okej, dakor, do më thëmë, po, kjo karta pa kartë, që thamë.
2: Se
1: tani po të shohësh portofolin tim, domethënë përveç kartave të supermarketit, ke edhe shumë karta krediti, gjëra, domethënë, të cilat për fat nuk janë vetëm të Shqipërisë kështu, domethënë karta pa kartë, domethënë është edhe si më duket vetja kur të dalish në restoran, dalish pa portofol, bie.
2: Po ja, për shembull, ti tani këtu celularin e ke, kartën nuk e ke. Portofolin nuk e ke.
1: E kam, po e kam çeshur
2: mos dalin televizor. Kur dalësh? Kur të dalësh? Shkon dhe me telefon ti mund ta bësh pagesën. Nuk ke nevojë. Kemi ofrojmë llogari edhe në lekë, edhe në euro. Që do të thotë kur ti del jashtë për pushime,
1: po.
2: Atëherë shkon dhe i bën gjitha pagesat pa asnjë lloj komisioni sikur të ishe brenda Shqipërisë, sikur të paguaje brenda Shqipërisë.
1: Është e vështirë për ta pasur kartën pa kartë me këto Apple Pay, Google Pay, sa minuta harxhon?
2: 5 minutë, 5 sekonda.
1: Është
2: vetëm për ta shtuar kartën Apple Pay. Bën
1: test, domethënë. Për ne për shembull, jo vetëm ne, domethënë unë gjithsesi kam i farë aftësie, po ka ca për shembull që kur i bin tastierës kompjuterit me një gisht kalojnë në 10 sekonda për t'i rënë me gishtin tjetër.
2: Çiko.
1: Punojnë administratë shtetit zakonisht.
2: Shumë e rëndësishme për ne, ne jemi një bank digjitale, por nuk jemi bank pa njerëz. Çfarë do të thotë kjo?
1: Ha.
2: Që gjithmonë kur ti ke nevojë për diçka, për një asistencë, ne kemi customer center apo shërbimin e klientit përmes telefonit, që ata shikojnë në momentin kur ti ngec ose gjatë procesit të hapjes llogarisë, ne shikojmë dhe direkt të asistojmë me telefon për të ndihmuar për ta hapur llogarinë, për ta marrë kartën, për ta asistuar, për ta shtuar në Google Wallet ose në Apple Pay.
1: Po keni dhe zyrat, takoni me njëri
2: tjetrin. Po. Ne zyrat i kemi, po janë zyrat qendrore, kur ne jemi një ekip i cili punojmë për zhvilluar këto shërbime dhe produkte dhe për të asistuar klientët, po deg nuk ka. Mos kërko se nuk na gjen.
1: Okej. Nëse nuk ka rëndësi,
0: mund të dëgjojmë zërin. Me çfarë fjala keli? E di zëri i kujt dëgjohet fillimisht para se të arrish të shërbimi klientit?
1: I kujt?
0: I dikujt që ke përba.
1: Nuk e di, nuk e di.
0: Me shënë se ju jeni krijuar, është lançuar pra JetBank si aplikacion që prej qershorit dhe ka arritur, siç e tham edhe në krye të herës, të jetë një ndër tre aplikacionet më shkarkuar në treg. Çfarë ju ka surprizuar më shumë ju dhe nga reagimi i klientëve në Shqipëri?
2: Na ka surprizuar shumë interesi i madh i shqiptarëve. Dhe jo vetëm në momentin që jemi lançuar, po që përpara lançimit ne arritëm që të mblidhnim rreth 75,000 klient potencial të interesuar për të hapur llogarinë. Dhe si që shikoni edhe sot, në vetëm 3 muaj, ne i rankohemi në 3 aplikacionet që përdoren apo që kërkohen, shkarkohen më shumë, dhe në sistemin bankar jemi të parët. Kjo do të thotë që shqiptarët e duan teknologjinë dhe duan të paguajnë. Do të thënë, kanë ngel motoja që shiko se ne duam të shkojmë te Dega, duam shqiptarët, nëse më pyesni mua me 20 vite eksperiencë, nuk duan të vinë në Sportel, nuk duan të mbajnë rrallë, duan të zgjidhin dhe duan të ndihmoj dikush kur kanë nevojë.
0: Absolutisht.
2: Kjo është ajo që ne sjellim sot.
0: Ta kesh portofolin dhe bankën në telefon.
1: Ka dhe ca shqiptar për shembull, njëri ne ke këtu afër që dikur prisi autobusin punoi, futesha në bankë, grindesha pak me sportelistën dhe pastaj kur vinte autobusi ikja. Duhet me shtyë dhe kohën, domethënë, ne duhet të ikim mund të.
2: Po enkel sot që ke makinë, nuk e ku parkon.
1: Kjo është
2: që të duhet në kjo telefon.
1: Kjo është vërtet. Jo, gjitha këto që thoni janë të jashtëzakonshme, domthonë sepse llogaria 0 lek, karta virtuale 0 lek, pagesat me kartë 0 lek, domthonë ç'a keni ndonjë tjetër me 0 lek? Domthonë që të paguaj unë, jo që të paguaj unë.
2: Nëse je regjistruar tek nër të parët, te lista pilotave, i ke të gjitha me 0 lek.
1: Gjitha
2: edhe transfertat brenda Shqipërisë, megjithatë edhe për të gjithë të tjerët, për gjithë klientët që futen edhe sot. Transfertat brenda Shqipërisë 100 deri në 100,000 lek apo deri në 1,000 euro në çdo bank të Shqipërisë të nivelit të dytë mund t'i transferojnë në Jet dhe nga Jeti tek ata me zero komision.
1: Mirë, këto janë gjëra të cilat ndodhin tani, domethënë që janë në të ardhmen e afërt ose në këto ditë, domethënë për cilat ne flasim, sepse bëm dhe oferta të cilat zgjasin deri në datë 15 shtator. Por që një bank ketë për masat e Jet, e kështu ka nevojë edhe për lloje të tjera kredish, produkte të tjera e kështu, do i biçim mbas 15 shtatorit në një gjë kështu.
2: Jemi në pritje, kuptohet që një bank teknologjike dhe ne jemi pro teknologjisë, do sjellim shumë shpejt shërbime dhe produkte të reja. Normalisht ne frymëzohemi nga bankat europiane dhe bankat digjitale, siç është Revoluti. Dhe fusim her pas here produkte dhe shërbime të reja të cilat i vinë në ndihmë për këto transaksione që klientët duan të bëjnë. Për momentin kemi zgjidhur gjithë transaksionet që bëjnë shumica e njerëzve, që janë transaksione të përditshme, karta, pagesa, transferta, kredi, depozita, llogari kursimi etj.
1: Jo, gjëra kur afron telefonin në depozit, domethënë, shefet e tjerë, tamam, po shef apo ndaj
0: di si duket lart,
1: si getoari duket.
0: Mua më madh im vet.
1: Po pra po, gjithë tut pa ty, domethënë, çfarë duhet bëj?
2: Mua më pëlqen ai tingëlli, ting.
1: Ah, pëlqen.
2: Që tregon që u aprovua pagesa.
1: Domethënë, duket siguria pak më i veçantë, domethënë, siguria i çik më ndryshe se të tjerët, domethënë.
2: Megjithatë, sot shumica e shqiptarve po i përdorin pagesat elektronike dhe nëpërmjet platformave. Do thënë në një raport Bankës Shqipërisë 67% e transfertave bëhen nëpërmjet kanaleve digjitale, në e-banking, në platforma, mobile banking, që do të thotë shqiptarët e duan dhe përqafojnë teknologjinë.
1: Kjo patjetër.
2: Kjo është shumë pozitive.
1: Që kanë haru me gatutu. Tani çat bëjmë do.
2: Dhe një gjë tjetër që ne kemi sjell dhe unë dua ta përmend, janë të huajt apo klientët të cilët shqiptarët, të cilët i ka skaduar pasaporta shqiptare dhe kanë një pasaport të huaj, munden që edhe ata të kryejnë procesin e onboardimit përmes verifikimeve që ne i bëjmë pasaportave të tyre.
1: Megjithë ka një gjë praktike, domethënë tani ku kuptohet, jo të gjithë janë kaq teknologjik, të gjithë janë kanë këtë lloj domthonë qytetarie me teknologjinë ashtu. Ka dhe njerëz, për shembull, të cilët u pëlqejnë të fitojnë para, por janë më të sigurt kur parat i kanë cash. Dhe i mbajnë, për shembull, mund të ketë stasia 2000, 3000, 4000, 5000 euro. Si i depozitonë në bankë, nëse ju s'keni ku me shkuajti depozitoj, se i te telefoni si fut dot domun.
2: si bank digitale ne nuk operojmë me cash.
1: Nuk operojmë.
2: Ne cash të japim që ti ke mundësi që ta tërheqësh cashin nga bankat e tjera, por në rastin konkret ti duhet ta kesh cashin në një bank dhe mund ta transferosh në Jet Bank mes transfertës.
1: Do të bën transferën bankar nga njëra bank në bankën tjetër.
2: Edhe nga jashtë shtetit. Për gjithë ato që jetojnë diaspor dhe që sigurohen apo kujdesen që të vinë dhe të shkojnë në bank, të kryen gjitha veprimet, maturohet depozita, rinovojnë depozitën, tek ne nuk kanë nevojë sepse nga Italia, Greqia, Gjermania ku ndodhen, munden që ta hapin depozitën, ta mbyllin dhe të bëjnë gjitha veprimet vetë.
1: Do me thëmë për Jet Bank, gjitho filmat me vjedhje banke nuk pas kanë vlerë. Dhe.
3: Po pra.
1: ku ta vjedhje banke?
3: Ka vështirë.
2: Fizikisht gjetin nuk e që do.
1: Jo, fizikisht
2: për atë arsye se nuk ka cash.
1: Nuk ka cash.
2: Jo, nuk ka cash.
1: Por ama, pra paret e tuja janë.
3: Ne do ti kesh.
1: Dhe ti ke paret, mirë tha Greta.
2: Jet Bank është licencuar nga Banka e Shqipërisë. Dhe është e njëjta gjë, të njëjtat sisteme që ndodhen dhe siguria patjetër që ne kemi investuar për gjitha bankat e nivelit 2, ashtu edhe për ne që kontrollohemi nga Banka e Shqipërisë, duhet që të mbajmë nivelet e sigurisë që të sigurojmë klientët që paratë e tyre janë sigurta.
0: Absolutisht. Tani është dikush duke na dëgjuar në këtë moment dhe thotë, "Okay, më bindet. Tani un dua ta provoj me DMOS Jet Bank." Cili është hapi parë që ky klient potencial duhet të bëjë?
1: Ky duhet të jetë single, se u bind ka shumë shpejt. Se po ti di martun duhet bëja dy pyetje dhe shtëpi para se të bindet.
0: Me siguri. Po ja, hapi parë që duhet bëj dhe sa kohë do t'i duhet atij për ta patur bankën në telefon.
2: Hapi parë shkarkon atë aplikacionin që tham jemi të tretët, kështu që hyn, shkruan Jet.Bank në App Store ose Google Play. Shkarkon aplikacionin dhe fillon procesin e hapjes llogarisë.
0: Ky
2: proces zgjat 7 minuta, 5 minuta, 10 minuta.
0: Vendi sa përdoruesi mirë.
2: Dhe nëse në çdo proces ti ngecesh, atëherë dikush do të marrë telefon patjetër. Ose mund ta marrësh vetë bankën nëpër numrat që ne kemi, ose do të marrin banka ty.
1: Por nëse ai që do ta hapi këtë është qytetar ose rezident jashtë Shqipërisë.
2: Po.
1: E hapi.
2: E hap llogarinë nga atje ku ndodhet.
1: E hap Giuseppe, për shembull, nga po themi nga Pulja. Se na vin valet e
2: normalisht ne hapim mirë për klientët shqiptar, të cilët apo diasporën, të cilët i duhet Jet Bank, të cilët dhe transferojnë për shembull sjellin fonde familjarëve tyre.
1: Po.
2: Jemi banka parë që kemi SEPA Instant, që do të thotë për 7 sekonda ti dërgon para në Europë dhe merr para nga Europa.
0: 7 sekonda.
2: Nëse çunin e kemi studime jashtë, për 7 sekonda ngeli pa lek, ja dërgon me transfert përmes Jet Bank.
1: Ashtu ë?
2: Me SEPA Instant.
1: 7 sekonda.
2: 7 sekonda.
0: 7 sekonda.
1: Shpejt ndodh.
2: Jemi shpejt edhe nga emri Jet.
1: Po pra, po, domethënë që goxha e fortë, domethënë.
0: Sto gjë lidhës.
1: Fantastike, fantastike. Domun nuk na ngjet gjë tjetër, vetëm se të themi Belma, kaq të kam përshtypjen, se po fitoni goxha terren, domethënë kaq të se na e bëre shumë të lehtë, shumë easy na e bëre gjithë këtë histori.
2: Unë mendoj që duhet ta provoni të dy.
1: Unë e kam provuar dëm.
2: Okej, e provoj.
1: Do të thotë se kam provuar dëm.
2: Dhe
1: është lehtë,
2: është lehtë.
1: Tani kuptohet, domethënë unë nuk jam aq i shkatës, më pëlqen ta shijoj jetën, e çoj më tepër se 7 sekonda. Por prapse prapë ja dal, domethënë se gjithsesi një pyetje të vështirë kam për ty.
2: Po.
1: Target grupi i klientëve.
2: Të gjithë klientët. Ne jemi bank për gjithë nga 18 vjeç deri sa të duash ti. E mi thënë që të personat që janë më të pjekur, do të thoja unë, e kanë të vështirë teknologjinë, jo gjithmonë, ka personat të cilat e hapin llogarinë dhe e hapin shumë kollaj. Aplikacioni është shumë i thjeshtë për të hapur llogaria, sepse është intuitiv. E mi thënë që të personat që janë më të pjekur, do të thoja unë, e kanë të vështirë teknologjinë, jo gjithmonë, ka persona të cilat e hapin llogarinë dhe e hapin shumë kollaj. Aplikacioni është

0: dieve mirë, unë dieve keqe kështu ande
1: këtë. Unë dieva shumë mirë.
0: Ajo më gjelin mendja 7 sekondë që çonte aparati merra. Kjo është arsyeja që kënga i do dëgjojmë tani quhet 7 sekonda.
2: 7 seconds.
1: Faleminderit.
0: Faleminderit Belma.
1: Shihemi herën tjetër.

0: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
1: Arkitekte.
0: Programues.
2: Inxhiniere.
0: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
3: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën

0: se degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
1: Gati, pas pak bie zilja. Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë

0: cool i school me gjen në tek QTU rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
4: O kryari i pastër. Ky qielli me yje.
5: Tomi, po ky ari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozit është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.

0: 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë dhe kjo fontan uji për Maxin.
3: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Let's go.

0: Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Jo vetëm ne si shqiptar të thjesht, por edhe shqiptarët e përbër janë sot shumë të gëzuar. Lajmi që ka marrë sot në botë i ka bërë ata të lumtur.
5: Si lajm?
4: Natalie Portman mirëpret fëmijën e saj të tretë.
5: Oh!
4: Po, dhe është faqur në Paris me partnerin dhe të përsalindurin. Shqiptarët këtë gjë e kanë pasur fiksim, nuk diskutohet. Madje edhe
5: kur dilte kur ajo nda dhe
4: Po, kur dilte Ben Ametaj te Çim Peka i pyesin ore Natalie Portman.
5: Mm-hmm.
4: Ai vazhdonte se çfliste për ca gjëra tjera. Natalie Portman. Dhe tashmë është me fëmijën e tretë. Më është ajo për partner ka një muzikant, ky quhet Tangi Distable. Okay.
5: Shumë mirë.
4: Nga mbi emri është
5: Tiroja.
4: Po.
5: Dhe çifti nga balerina muzikante është super.
4: Nuk është shumë mirë, domethënë çifti është parë duke shëtitur rrugë te kryetari francez, ndërsa
5: në këmb?
4: Po.
5: Ua.
4: Po, dhe Distable ka mbajtur të përsalindurin në krah, se s'mund ta mbaj Natalie.
5: S'mund ta mbaj Natalie e bëri të vetën.
4: Këta janë 46 vjeç.
5: Shumë mirë.
4: Kjo tregon që bota ka shpresë. E ardhmja është gjithnjë e më e plakur.
5: Paul McCartney, Ringo Starr.
4: Ringo Starr, po.
5: Home to Us.
4: Janë të vetmit gjallë nga Beatles.

0: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëhem kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: But tonight,
1: the moves are so raw, I've got to let you know.
2: Love the nations,
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us Suicide Blonde.
1: Beautiful girl,
2: stay with me.
0: Beautiful girl,
1: stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radion Klab FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 17:01 minutë.
3: On Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Ambasadori i BE-s në Shqipëri, Michel Tarand, deklaroi se për reformën territoriale ende nuk është marrë asnjë vendim. Ai tha se OSBE-ja nuk dikton një model të caktuar, pasi çdo vend duhet të përcaktojë vetë mënyrën e organizimit të pushtetit vendor, në përputhje me historinë dhe nevojat e tij. Tarand anvizoi se Shqipëria është ende në fazën e diskutimeve dhe se çdo ndryshim duhet të konsultohet si në nivel kombëtar, ashtu edhe në atë lokal. Agjencia e mbikëqyrjes së sistemit të ekzekutimit të vendimeve penale ka shtuar kontrollet në burgje gjatë periudhës janar-gusht. Sipas të dhënave janë proceduar penalisht 287 persona, me shtyrë janë 196 burgosur, 148 punonjës të sistemit të burgjeve dhe 16 familjar të dënuarve pas kontrolleve. Albulena Axhiu, zgjedhur kryetare e Kuvendit të Kosovës, kandidatura e saj e propozuar nga lëvizja vetëvendosje mori 62 vota pro, 16 kundër dhe 13 abstenime. Zgjedhja e Axhiut i jap rrugë për mbylljen e konstituimit të kuvendit dhe vijimin e procedurave për formimin e institucioneve të reja. Treneri i kombëtarit shqiptar Rolando Maran po monitoron nga afër sulmuesin Shkodran Sabak Iriota, i cili luan me Hearts në Skuqi. 21 vjeçari i formuar tek Akademia e Vllaznisë dhe i larguar nga Shqipëria në moshën 16 vjeçare, i bashkua Hearts në vitin 2025, ai luan si sulmues i djathtë. Paraqitjet e Iriotës mund t'i sigurojnë një ftesë me kuqezind me Nations League Shqipëri të shërbejë si një mundësi testimi përpara eliminatorëve të Evropianit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
7: And I'm feeling good.

0: Është shumë interesante sepse jemi në periudhën e vjeshtës dhe është periudha e zajreve dimrit.
1: Po.
0: Mos harroni që ky program quhet Makinë me dy timonje. Që në një farë mënyrë është zajre dimri. E përgatisim për vjeshtë, po është ndimër.
1: Çe 3 gradë janë temperaturat, ne domethënë më herë.
0: Për shembull, kjo është periudha e specave turshi,
1: patogjan
0: turshi, domethënë ose po edhe për shembull këto glikot, për shembull lëkura shalqinit të pëlqejnë shumë ose patogjanat e vogla, glikon pëlqejnë ja zani shumë.
1: Ma e figut më pëlqen.
0: Okej, domethënë pa gjithsecili ka.
1: O viso boj dy gliko.
0: Është pak më vonë do vi periudha rakis, pra ai shumë e rrallë domun. Por në Gaziantep-in të Turqisë,
1: është
0: shumë interesante se
1: është periudha e kafes.
0: Jo. Gjithë qyteti, po ta fotografosh nga lart, çatit e qytetit ngjyrosen me të kuqe.
1: Sa bukur.
0: Dhe ndodh vetëm në këtë periudhë, sepse qytetarët e Gaziantep-it
1: janë komunist.
0: Jo, thajnë specat.
1: Oh, sa bukur.
0: Në taracat e tyre thajnë specat edhe ti shef kuadrate taracash me ngjyrë të kuqe të thellë kështu me radhë, domosë se specat e kuq të bledhur nga fushat janë lënë thajnë diell për të përpunuar më pas në plurin e specit. Ke parasysh se është
1: paprika,
0: shumë bukur. Prandaj e përshëndesim gjithë qytetin e Gaziantep-it.
1: Po, dhe ja sugjerojmë qytetit Lushnjës.
0: Gaziantep-i i botës.

0: E ke parasysh të shprehen, ka gjetë tenxhera kapakun.
1: Po si nuk e kam? Po, po. Ekziston kudo, bëhen me filma.
0: Un kujtova se ishte vetëm për Bardhën dhe Bardhin.
1: Oh.
0: Që janë martuar, që janë fëmijët e mi, po jo nuk çeka vetëm për ata, domethënë. Mm-hmm. Tani ka dalë një më e re për shkak si shpreh.
1: Po.
0: Ka gjetur tenxhera pianurën.
1: Po, oh, interesante kudo. Pse?
0: Sepse me pjanurët e reja Mile KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense ose M-Sense, tenxhera dhe pjanura komunikojnë vërtet me njëra tjetër.
1: Çfarë thua?
0: Flasin, po, madje edhe luajn. Ti zgjat programin ndërsa fuqia dhe temperatura përshtaten automatikisht gjatë gatimit.
1: Që është e mrekullueshme.
0: Dhe dinë gjatë bukur fare.
1: Po?
0: Asgjë nuk digjet, asgjë nuk derdhet.
1: Po kjo po është një lidhje që funksionon. Fare toksike.
0: Do thua është i ku t'i zbulosh.
1: Në Electromagic.
0: E pra, sepse Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë.

0: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
2: Fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Fale Residence, vëma ima shumë e rehatshme.
7: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderit, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
9: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pa besueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqesh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
10: LCY Waikiki.
11: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte, e gjetët. Çanta e dur, bravo. Ndriçimi gati, organizimi i dur, gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë!
12: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çante shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolin plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
11: Në Megatek, të shtator, i gjenë të gjitha. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Dhe pas këti momenti kaq emocionalisht të veçantë, le të flasim pak për shkencë.
1: O vëllezër, o motra,
0: shkencar. Mikroplastikat dhe lidhjet, domethënë që ne i hasim për ditë
1: dhe pastaj me to ushim peshqit nëpër oqean, apo nuk do?
0: Para se shkojmë te peshqit, na shkaktojnë probleme në mëlçi.
1: Jo.
0: Është një studim që flet për mikroplastikat, ato tashmë të pranishme pothuajse kudo në oqeane, në ujin e pishëm, paketimet ushqimore, madje edhe në trupin e njerëzit.
1: Imagjino ti edhe në alkol?
0: Kështu prandaj pra shkakton probleme në mëlçi. Por pyetja se çfarë pasojash mund të ketë ekspozimi i vazhdueshëm ndaj tyre?
1: Çfarë pasojash mund të ketë ekspozimi i vazhdueshëm ndaj tyre?
0: Po fillon daljen hematoma, bërësi i verdh, ke parasysh teshtin, kolitesh, e ke gojën gjithmonë si me një shije metali. Pastaj të shtrojnë të infektivi.
1: Aha.
0: Bring me to life.
1: Evanescence.

0: E ndalojmë qëllimisht në pjesën më kulminante të këngës, sepse kemi informacionin më të rëndësishëm të sezonit.
1: Pra jemi kulminant prapë, domosdoshmë, sepse Tirana Business University është universiteti ku studimi sjell pusin.
0: Është shumë e vërtetë kjo.
1: Sepse çdo program studimi është ndërtuar për t'i dhënë studentëve jo vetëm njohuri akademike, por edhe aftësi praktike, përvojë profesionale, mundësi konkrete karriere, çdo më tepër se ka.
0: Ah, në fakt, e di pse ndodh kjo këtë, një nga arsyet të paktën. Ata organizojnë çdo vit, për shembull, panelin e karrierës, duke krijuar në këtë mënyrë ura komunikimi me studentëve dhe kompanive më të njohura në vend. Careers Office quhet kjo, dhe nëpërmjet saj universiteti mbështet studentët në çdo etapë të zhvillimit të tyre profesional.
1: Dhe nuk është gjë e pamenduar fare kjo gjë, sepse është Tirana Business University është pjesë e Balfin Group. Dhe është grupi më i madh investimi në rajon, kështu që ti
0: dihet botërisht.
1: Domethënë, ideja e sipërmarrjes është investon tek ty. Që nëse pas nesër ti të punosh për ta.
0: Prandaj ti duhet të investosh tek ai aplikimi për ta zgjedhur.
1: Po, learn, apply, lead. Kjo është edhe deviza, domethënë që ndërton procesin e të mësuarit mbi filozofinë e mësimit, të aplikimit, por edhe të leadershipit, po e quajmë, të eksperiencës, të punësimit.
0: Absolutisht, dhe me që jemi këtu, TBU është universiteti i vetëm shqiptar që është pjesë e GBSN, një prej rrjeteve akademike më prestigjioze në botë. Do të thotë më shumë mundësi, më shumë bashkëpunime dhe përvojë me standarde ndërkombëtare.
1: Dhe ndërkohë gjithë mund të pyesë ore, po mirë, kush janë profesorë këtu? Bëhet fjalë për profesorë dhe ekspertë të industrisë që zbatojnë njohurit në projekte reale dhe zhvillojnë aftësinë e leadershipit që të kërkon tregu modern i punës.
0: E vërtet. Për më tepër, TBU jep studentëve mundësi të studiojnë në më shumë se 20 shtete përtej Shqipërisë nëpërmjet programit Erasmus Plus.
1: Prandaj, meqë sot është 9 shtator apo jo?
0: Po.
1: Mos haro, ke një zgjedhje fantastike për të bërë, si ti që mund të jesh maturant ose do të hysh në universitet, por edhe prindi përkatës. Tirana Business University.
0: Një përvojë ndryshe universitare.

0: 7:10 e 32 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak. Sepse tek Arion, nga 1 deri në 10 shtator, do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1-10 shtator, të Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
5: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
6: Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, kuamarrja e parave kushton para.
7: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
9: Arkitekte,
10: programues,
11: inxhiniere.
12: Ëndrat nuk janë njësoj,
13: as laptopët.
14: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
15: Gati, pas pak bie zilja.
16: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karike, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
17: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
18: Fit Life from Fit Health on Club FM.
17: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve, rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
18: Fit Life from Fit Health on Club FM.

0: Club FM dhe nuk e prisë të thërë këtë, por duhet hapim rubrikën.
1: A, nala.
0: Nala.
1: Cili?
0: Gjorgjos Mazonakis.
1: Po, e pash do unës, këngëtar grek, më ndjedëm, po nuk besoj se kam dëgjuar në gjëdëm.
0: Kam përshtypjen se edhe ata që nuk din greqisht, kanë njohur të pak të një hit të ti, që në vitë 2000, pra bësh shumë, shumë i famshëm. Mund të kesh
1: dëgjuar dhe pa dashje, dëmë.
0: Mund të kesh dëgjuar, ella po, temboro, pleonda,
1: jo, fatmirësisht, jo, dëmë.
0: Sa të Gucci Forema, po foras, To Gucci Forema ka shënë një nga hitet
1: që ne... To Gucci Forema, ishte i sponsorizuar nga firma Gucci, me siguri.
0: Ah, jo, edhe Geto Harry flet her pas her për Versace, po nuk pesoj se ka sponsorizuar. Të një tajtura. Ishte 54 vjeç dhe për një arrest e kardiaku lërkua.
1: Për të në, dike ishe shumë
0: i ri. Ndërkohë që karriera e vet ishte diku dhe 3 dekada, shënë 20 vjeç ishte bërë shumë i famë shumë gëshim. Tashme nuk ndodhet për mes nesh.
1: Okej, okay, nuk besoj se ka pasë radio greke kur të ketë folë kur ka hik në i këntar shqiptarët.
0: Jam e sigurt.
1: Fjala vjen kujdi, kur i ku të një të shana. Bërë.

Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.

një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Hej ti, po po, ti shje pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto të shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit me Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Lei 0%, huaja kushton para.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model, cilën ngjyrë, sa kushton?
2: Shumë shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këstë?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi,
2: interesi, kamera, procesori.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këstë, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këstet e ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
5: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online për gatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishën mirë.
6: Elsi

0: Dhe tani në makinë me dy timon vjen momenti i shumëpritur.
1: Momenti parkimit.
0: Jo, po ikim shpitëve.
1: Po pra, do të dalim radio makinën sa do vim prapë nesër.
0: Okej, domethënë këtu nuk merr as gjop nga bashkia.
1: Prandaj
0: është mirë, është mirë. Ju lëm takim nesër në tjetër orë, në tjetër radio.
1: Në tjetër ndër.
0: Po në Andrës është kot, domethënë un kam nuk e di sa kohë po. Po, po.
1: Ti ke kohë, fol për vete.
0: Pa para ëndra e kisha fjalën.
1: Po pra, po, un pa sot ndreg.
0: Të tipit?
1: Merdi Gjebrean.
0: Domani jo. Nuk i gënjej dot njerëzit. Merdi
1: Gjebrean.
0: Mos harroni ky program mundsohet nga Electromagic.
1: Për jetë experience. Pastaj do të jetë Renata me lajmet, më tej do ndjekim mix nga Elsa. Muzikë shumë të mirë gjatë gjithë kohës duke nisur nga tani. Ylberi.
0: Ë?
1: Rainbow, since you've been gone.
0: E kuptoj. Miru pafshin.
1: Puç. Puç.

0: Makinë me dy timon, u mundësua nga Electro Magic.
1: Unë dua të bëjmë doktoresh.
2: Unë dua të bëjmë artiste.
3: Kurse unë dua të bëjmë pindot.
4: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë Unionet Western Union për mjetet e mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
5: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
6: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
7: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
10: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
11: Ora 18:00.
10: And now the news on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Deputeti Iris Luarasi ka reaguar sot në rrjetet sociale lidhur me pretendimet se aktivistja që ofendoi dhe ushtroi dhunë verbale ndaj saj një natë më parë ishte shoqëruar në polici pas një denoncimi të bërë prej deputetes. Luarasi cilson pretendimet fake news, duke sqaruar se shoqërimi i aktivistes nuk kishte lidhje me të, por me një tjetër incident, atë të sulmit ndaj automjetit privat të deputetes Ilva Gjuzi. Rivlerësimi i pronave ka rritur ndjeshëm interesin e qytetarëve me rreth 18777 aplikime të përfunduara në 7 muajt e parë të vitit. Tirana kryeson me rreth 7500 aplikime, ndërsa nga marsi në gusht, por llogaritet se qytetarët kanë kursyer rreth 140 milion euro në kosto fiskale. Sipas shoqatës së ndërmjetësuesve të pasurive të paluajtshme, të ardhurat nga kjo fushat pritet të arrijnë rreth 120 milion euro deri në muajin dhjetor. Mungesa e fuqisë punëtore po i shtyn që të një më shumë bizneset në vend të kërkojnë punonjës nga tregjet e huaja. Sipas ekspertëve të punësimit, këtë vit është rritur numri i shtetasve të huaj të punësuar, me vendet e azis që mbeten ndërburimet kryesore të rekrutimit. Të huajt po punësohen kryesisht në sektorët e hotelerisë dhe turizmit, por edhe në ndërtim dhe industri. Ekspertët theksojnë se një nga arsyet e rekrutimit është atë respektimi më i madh i kontratave të punës, ndërsa bizneset po përballen me vështirësi me gjetjen e punonjësve vendas për të plotësuar vendet vakante. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić shpërndau parlamentin dhe shpalli 25 tetorin si datën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Vučić tha se vendimi synon uljen e tensioneve politike, ndërsa pritet të kandidojë për postin e kryeministrit. Zgjedhjet zhvillohen në një klim të tensionuar politike, pas protestave që nisën pas shembjes së stresit në stacionin e kundërdor në Novi Sad në nëntor 2024, ku humbën jetën 16 persona. Protestuesit kanë kërkuar dorëheqjen e Vučić, duke akuzuar pushtetin për korrupsion dhe përgjegjësi për tragjedinë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë me Mix.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
14: Club FM kujton kohën ku muzikë. si kanë zgjidhej.
15: Flashback. Nga fruta të thata palma.
16: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
17: Si the?
16: Apo vjen një shumë vonë?
17: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
16: Apo ky ka lajthitur fare?
17: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
16: Njëshje, le të filloj festa.
15: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Mix mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
2: Dhe Lisa Rallës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirë se vini në Mix në Club FM, mirë mbrëma të gjithve nga radio, unë jam Elsa Ojmeri, dëgjohemi në këtë program nga hëna të premte, prej orës 18 deri në orën 21. Pas pak me datlindjet e mbrëmjes për zbuluar personazhe të famshëm të cilët kanë lindur në 9 shtator. Hang up, Madonna.

0: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
1: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence,
3: dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qetë birë. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 40 63 413.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë. Elsi.

Living in a Haze ishte Milky Chance. Adam Sandler është 60 vjeç sot, komediani i famshëm, aktori që lindi në 9 shtatorin e 1966 në Brooklyn, në New York, dhe do të luante në Billy Madison, The Waterboy, Mr. Deeds, The Wedding Singer, Happy Gilmore apo Big Daddy. Një karakter zanor ishte Dracula në filmat e Hotel Transylvania. Dhe hershëm fare në fakt e zhvilloi këtë talentin e komicitetit, edhe më vonë do të punonte si dhe do të shfaqe si një komedian edhe si një antar i ekipit të spektaklit programit famshëm Saturday Night Live. Në 99 ai themeloi kompaninë Happy Madison, edhe me të solli dy filma, Happy Gilmore dhe Billy Madison. Në 94 ai do të luante me Brandon Fraser në Airheads, Missing Everything But the Girl.

0: FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
0: Number 4. Heavy Factor.
1: Në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh My.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 18 e 31 minuta.
3: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator te Karion. Super oferta. Mos i humb.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
7: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
8: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karike, 2.200 lek. Jastëg gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
12: Let's go.

0: Super Sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

që lindin në Londër në 9 shtator në vitin 1960 dhe u bëj famshëm me shfaqjet e tij në komedit romantike të viteve 90, përfshirë Notting Hill, Mikey Blue Eyes, gjithashtu në Diary of Bridget Jones, edhe një rol interesant në filmin About a Boy. Ai do të portretizonte Jeremy Thorpe në miniserit e BBC One A Very English Scandal, edhe përkraj Emma Thompson dhe një kasti të zgjedhur aktorësh edhe shumë të njohur do të luante në Sense and Sensibility, Lost Frequencies in My Bones.

0: dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës. Është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni.

0: përfiton një interes. Pas 18 muajve përfiton një interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.
1: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
4: LCY.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Henry Thomas është 55 vjeç, sot aktori që lindi në San Antonio në Texas 9 shtator 1971, do të luante si fillimisht si një fëmijë në E.T. the Extraterrestrial. Prej andej do të niste rrugtimi i tij në ekranin e madh. Në 2002-shin Johnny Sirocco në Gangs of New York. Në fakt do të shfaqej në një speciale në televizion që kur ishte 8 vjeç dhe më vonë E.T. Extra Terrestrial që unë përmënda, filmin e famshëm të regjizorit Steven Spielberg, dhe i gjithë pjesa tjetër e rrugtimit të tij të deri tanishëm në ekranin e madh me role të tjera. The Driver, Maneskin.

0: në Kosovë.
1: E thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Ora 19:02 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19. Punonjësit e administratës së gjykatës së Tiranës janë drejtuar me peticion Ministrisë së Financave dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke kërkuar zhbllokimin dhe pagesën e menjëhershme të pagave të prapambetura. Ata kërkojnë që çështja të trajtohet veçmas nga ngërçi institucional lidhur me pagat e magjistratëve. Në peticion, punonjësit paralajmërojnë se nëse situata vijon pas zgjidhje, mund të ndërmarrin masa ligjore. Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur Partisë Demokratike Evropiane, e cila i drejtoi pyetjen publikisht se cili është problemi i tij me disidentët pas protestës së ndjeshme përpara parlamentit. Rama publikoi pamje nga incidentet, duke e lidhur me fyerje dhe dhunë ndaj deputetëve. Kreu i qeverisë kritikoi mbështetjen e dhënë nga kritikët e huaj, duke argumentuar se shqetësimi i tyre për demokracinë përfundon përballë fakteve të pakëndshme. Albulena Axhiu zgjodh kryetare Kuvendit të Kosovës duke i hapur rrugë për mbylljes së konstituimit të kuvendit dhe vijimin të procedurave për formimin e institucioneve të reja. Lidhur me mundësinë e zgjedhjeve të reja, kryeministri në të tyre Albin Kurti deklaroi se marrëveshja politike mes partive nuk mjafton për të shmangur mundësinë e zhvillimit të tyre, pasi tha se duhet siguruar edhe kuorumi për zgjedhjen e presidentit. Kurti kërkoi pjesëmarrjen e të gjithë deputetëve që mbështesin kandidatin e Përbashkët Bekim Sediu ose sigurimin e votave shtesë. Trajneri kombëtares Rolando Maran ka zhvilluar një tur në disa vende të Evropës për të ndjekur nga afër futbollistët kuqezi në kuadër të përgatitjeve për edicionin e ri të Ligës së Kombeve. Tekniku italian ka monitoruar paraqitjet e lojtarëve për finalizimin e listës për ndeshjet e para. Shqipëria e nis Ligën e Kombeve në datën 26 shtator në Erlbenia ndaj Bielorusisë, ndërsa në 29 shtator luan në transfert me San Marino. Në datën 3 tetor përballet me Finlandën, ndërsa në datën 6 pret San Marino në Tiranë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
5: Siguri 24 orë,
6: restoran, palestër, bibliotekë,
5: lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
8: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë, dhe kjo fontan ujë për Maxin.
9: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
10: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merr edhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
11: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte? E gjetët. Çanta e dur? Bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i dur? Gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë!
12: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çantë shkolle plus të gjithë aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolinë plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
11: Në Megatet, të shtator i gjen të gjitha. Megatet, bëje mirë, bëje vetë.
13: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
13: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur, gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
14: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton diçka që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po
15: prit! Ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box. Nga e hëna në të prende, në Club FM. Music Box. Çdo ditë, një histori e re. Me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
16: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba. Beyond Packaging.
17: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
18: Vjega mbërsherr me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. Ai më tha, mos u bëj qesharak. Nuk i ke takuar akoma të gjithë.

Trust Fall ishte Pink. Michael Bublé është 51 vjeç sot, artisti që lindi në Burnaby në Kanada 9 shtator 1975, fituesi i çmimeve Grammy, edhe artisti që shriti mbi 50 milion kopje të produksioneve dhe të muzikës së tij dhe fitoi më shumë famë në 2005 me albumin It's Time. Lutej çdo nat me Biblën në jastëk për të bërë një këngëtar. Edhe në vendin e parë pati disa albume në klasifikimet kanadeze dhe amerikane, si Call Me, Responsible, Crazy Love dhe Christmas. Njohë bashkëshorten e ti Luisiana Lopilato, me të cilën u martua në 2011-ën, e njohë në gjërimet e një prej klipeve të ti të këngës Haven't Met You Yet, edhe mori Nelly Furtado në 2005-ën për të realizuar një cover të Quando, Quando, Quando, Everything, Michael Bublé.

0: dëgjon është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: pasion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, kuamarrja e parave kushton para.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte, çmimi,
4: interesi, kamera, procesori.
5: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Love the Sweet Harmony. Jemi në festivalin e filmit në Venecia, është në ditët e ti me edhe pak në fakt, deri në datën 12 kur është nata e ndarjes së çmimeve. Një prej çifteve më sharmant të Hollywoodit, të industrisë së filmit, të cilët janë dashuruar bashkë në shoqërim dhe kanë gati 30 vite bashkë, janë Penelope Cruz edhe Javier Bardem. Luajnë të dy në thrillerin psikologjik Bunker. Ata kanë folur në një konferencë për shtypur festivalin edhe kanë thënë se temat e filmit lidhen ngushtë me realitetin e sotëm, ka aq shumë gjëra që në botën e sotme, në kohët që jetojmë, na prekin të gjithve, madje edhe brezat e ardhshëm, ka thënë aktoria Penelope Cruz. Sigurisht ka pasur edhe momente pak komike gjatë bisedës edhe gjatë konferencës për tej të folurit për filmin në të cilin ato luajnë bashk. Azien ata të dy. Javier Bardem ka thënë jo, s'kemi zënka fare, në që janë këto zënkat, edhe me shaka edhe Penelope Cruz e ka kaluar këtë situatë në të njëjtin sens humori, duke thënë kemi 30 vite bashkë dhe është e pamundur që ne të mos kemi pasur një zëngë përgjatë këtyre viteve. Megjithatë, ajo që ka tërhequr vëmendjen gjatë daljes së tyre në tapetin e kuq ka qenë eleganca e të dyve dhe dashuria që lexohet në sy edhe pas kaq shumë vitesh. Cinema, Harry Styles.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me In Excess. Never Tear Us Apart.

0: Suicide Blonde.
1: You wanna make a suicide blonde.
2: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
5: Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Çfarë ka dashur të shprehë autori?

Home Sweet Home Favors. Sezoni i ardhshëm i programit Jimmy Kimmel Live mund të jetë i fundit për moderatorin e njohur amerikan, nëse gjithmonë ju vjet veshi këtyre raportimeve të fundit që shkruan Page Six. Emisioni transmetuar nga ABC pritet të përfundojë në majin e 2027-s pas 24 vitesh në ekran. Një burim afër së gjithës pretendon se kontrata e Kimmel nuk do të rinovohet. Ai njihet për në shkrimin e kontratave vetëm për nga një në vit, një praktikë e pazakontë në industrinë televizive amerikane. Ka drejtuar programin që nga 2003-shi dhe kjo e ka bërë atë një prej moderatorëve me karrierën më të gjatë në programet amerikane të mbrëmjeve të vona. Megjithatë, ABC Entertainment i ka mohuar kategorikisht pretendimet e Page Six, duke i cilësuar ato si të pasakta. All Natural, Rita Ora.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
2: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot, më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabajt,
7: çmimi,
8: interesi, kamera, procesori.
7: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar, me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy

0: ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishën mirë.
2: LC Waikiki.

thellë show ka folur së fundmi për marrëdhënien e saj me Brad Pitt dikur në vitet 90 kur ishin çift. Gjatë një paraqitje në podcastin Friends Keep Secrets, miqtë mbajnë sekrete, duke zbuluar se si vëmendja e madhe e medias e ndikoi atë pas ndarjes së tyre. Aktorët u takuan në 94 në shoqërimin e filmit Seven dhe marrëdhënia e tyre u bë objekt i artikujve të shumtë në media. 22 vjeç Gwyneth Paltrow asokohe, Brad Pitt ishte 9 vite më i madh, dhe ajo kujtoi se takimi i tyre ishte shumë intensiv. Ishte pothuajse dashuri me shikim të parë, e mrekullueshme për mua, shumë argëtuese. Çifti u fejua në 96-ën, edhe u ndan në vitin pasardhës, por aktorja Gwyneth Paltrow pranoi se ndarja ishte jashtëzakonisht e vështirë për të, veçanërisht sepse marrëdhënia e tyre ishte në vëzhgim të vazhdueshëm publik. Give me love. Sia. You don't wanna-

0: Unë dua të bëm doktoresh.
1: Unë dua të bëm artiste.
2: Kurse unë dua të bëm pilot.
3: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
4: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LCY Kiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
5: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dy fisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
6: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
7: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
6: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
7: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
6: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
7: Fantastike! Aplikon më një herë.
6: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess. We could live.

0: you tonight.
1: Things are so wrong, I've got to let you know.
2: Love in the nations,
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us Suicide Blonde.
1: Beautiful girl,
2: stay with me.
0: Beautiful girl,
1: stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 20.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Administrata e Gjykatës së Tiranës ka vjuar për të dytën ditë bojkotin e punës në shenjë proteste për mosmarrjen e pagave të muajit gusht. Bojkoti është shtrirë edhe në gjykatat e Lushnjës, Fierit dhe Florës. Kryeministri Edi Rama mblodhi sot në vilën e kuqe drejtuesit politik të Partisë Socialiste. Mbledhja me dyert të mbyllura ndalet tek bilanci i nismës Prania Besnike, pas takimeve me qytetarët si dhe platformës Pasqyrë Albania për identifikimin e problematikave. Kryeministri u përgjigj Partisë Demokratike Evropiane, e cila i drejtoi publikisht pyetjen se cili është problemi i tij me disidentët pas protestës së djeshme përpara parlamentit. Rama publikoi pamje nga protestat dhe argumentoi se shqetësimi i tyre për demokracinë përfundon përballë fakteve të pakëndshme. Njëris Luarasi ka mohuar pretendimet se aktivistja që u ofendoi një natë më parë është shoqëruar në polici pas denoncimit të saj, duke sqaruar se ai lidhet me një tjetër incident me sulmin ndaj automjetit privat të deputetes Silva Gjuzi. Thellohen hetimet ndaj Belinda Ballukut për dyshime korrupsioni lidhur me tenderin e UNAZ-s së jashtme loti 7 dhe një vilë në palas. Me kërkesë të SPAK-ut, GJKK-ja ka vendosur sekuestrën preventive të vilës. 4 persona janë shoqëruar nga policia pas shpërthimit të një karburanti në zonën e Brylit në Tiranë. Drejtuesi i automjetit që pofurnizohej me gaz, menaxheri, administratori dhe drejtuesi teknik i pikës. Sipas të dhënave paraprake, shpërthimi dyshohet se ndodhi gjatë furnizimit pas një rrjedhjeje gazi. 3 punonjës të karburantit mbetën të plagosur, ndërsa raportohet se ndodhen në gjendje të stabilizuar. Situata e zjarreve vijon të jetë e vështirë në disa zona të vendit. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 43 vatra, 13 prej së cilave aktive. Në Dajt, Dibër, Lezhë, Elbasan, Vlorë dhe Fier vijojnë ndërhyrjet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vijon vizitën në SBA me një takim me komunitetin shqiptar në Texas. Berisha vlerësoi pritjen dhe pjesëmarrjen e diasporës, ndërsa vizita lidhet me aktivitetet e Partisë Republikane Amerikane në kuadër të zgjedhjeve të mes mandatit. Kryeministri Rama i quajti një dëftesë të jashtëzakonshme rezultatet e Shqipërisë në PISA 2025, që rendit vendin të pari në rajon. Rama u shpreh me vlerësime për përmirësimin e arritur në matematikë, shkencë dhe leximë. Albulena Xhiu zgjidhet kryetare e Kuvendit të Kosovës duke i hapur rrugë për mbylljes së konstituimit të kuvendit dhe vijimit të procedurave për formimin e institucioneve të reja. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić shpërndau parlamentin dhe shpalli zgjedhjet e parakoshme në 25 tetor. Mbi 250 fluturime janë anulluar në Britani pas një problemi teknik në sistemin e kontrollit të trafikut ajror që preku 15 aeroporte. Partia ekstremit të djathtë AfD në Gjermani kërkon deportimin e më shumë se 1 milion personave, aplikimet të sesilve për azil janë refuzuar. Bashkëkryetari Alice Vidal e lidhë migracionin me rritjen e pasigurisë dhe kriminalitetit. Kancelari Frederik Merz ka kundërshtuar qëndrimin e AfD-s duke argumentuar rëndësinë e migrantëve për ekonominë gjermane. Merz akuzoi partinë se po nxit frikë dhe përçarje. Gjermania do të furnizojë Ukrainën me raketa të reja për mbrojtjen ajrore, përfshirë ato pak dy për sistemet Patriot. Ministria e Mbrojtjes paralajmëroi se sulmet ajrore ruse pritet të shtohen gjatë vjeshtës dhe dimrit, ndërsa u bëri thirrje aleatëve të rrisin mbështetjen ushtarake për Kievin. Presidentët Donald Trump dhe Vladimir Putin zhvilluan një bisedë telefonike. Moska garanton se nuk ka plane agresive ndaj vendeve të tjera evropiane. Kremlini tha se në bisedë u diskutua lufta në Ukrainë dhe mundësia e shkëmbimeve të tjera të burgosurve. Tensionet në lindjen e mesme janë përshkallëzuar më tej me Iranin dhe SBA-n që pretendojnë sulmet ndaj anijeve dhe objektivave të lidhura me palën kundërshtare. Irani ka zgjeruar zonën e ndalimit të lundrimit drejt detit të Omanit dhe detit Arabik, duke paralajmëruar sanksionet ndaj anijeve që kalojnë. Konflikti ka ndikuar edhe në tregjet energjetike me çmimin e naftës Brent që kaloi mbi $100 për fuqi. Izraeli ka kërkuar konsullatës britanike në Kucin Lindor të mbyllë aktivitetin brenda 30 ditësh, pas masave të Londrës për të ndaluar importet në këto zona dhe vendosjes së sanksioneve. Shëbaja ka vendosur kushtëzime të reja ndaj mallrave kanadeze në një mas që do të hyjë në fuqi në datën 29. Disa produkte si hira dhe bira pa alkol do të ndalohen nga importi, ndërsa për të tjera do të rriten tarifat. Carlos Alcaraz u eliminua në çrekfinalen të US Open nga amerikani Ben Shelton me rezultatin 3-2. Beşiktaş ka kundërshtuar procedimin disiplinor ndaj sulmuesit Vlahovic pas përplasjes fizike me Milan Skriniar në derbin e Istanbulit. Klubi turk pretendon se vendimi është i padrejtë pasi ky i fundit nuk u procedua. Trajneri kombëtar Rolando Maran ka zhvilluar një tur në Evropë për të ndjekur nga afër lojtarët kuqezi dhe formën e tyre në klubet përkatëse. Napoli Arsenal është një nga super sfidat e mbrëmjes së parë të Champions League-s që do të luhet pas një ore. Në fushë do të zbresin edhe Liverpool ndaj Atletico Madrid, Paris Saint-Germain ndaj Slovan Bratislavës dhe Sportingu Lisbonës ndaj Galatasarayt. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denata Dejlani.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
7: Si them oj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Na kthem në këtë orë të fundit në program, grupi 403 ishte Paraja, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Festa e miqësisë organizuar nga Birra Shqiptare Elbar, fituese e dy medaleve të arta ndërkombëtare për cilësinë, e vazhdon rrugëtimin në qytetin e bukur të Shkodrës. Nga data 10 deri në 13 shtator në rrugën Koli Dromeno, për 4 netë me muzikë, artistë dhe atmosferë në shoqërinë e Birrës Elbar, që bën bashkë edhe këtë herë artistët më të dashur për publikun me surprizë, argëtim me muzikën e tyre, me performancat e tyre. Frederik Ndoci, Bujar Qamili, Rezarta Smaja, Erik Loshi, Artan Kola, Lorenza Srama, emra të tjerë si Gerta Mahmuta, Era Nuhu, Fiorella, Bruno Sata, Petro Feiza apo Gjuri Pietraj do të interpretojnë në këto mbrëmje të festës së miqësisë, që ka sigurisht surpriza, muzikë fantastike dhe shijen e birrës më të mirë shqiptare Elbar, siç e kemi thënë, një fest që bashkon miq, qytete dhe zemra. Honey, Lenny Kravitz.

0: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë
4: e
5: rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
5: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qet, birë. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
7: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.

0: Kulmi. A e besoni? Ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Klab FM. Kape radion.

Priceless, Maroon 5 dhe Lisa. Kujtojmë pak çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në 9 shtator, duke nisur me 1981-shin, Sting dhe Phil Collins do të luanin do dy sete solo në Amnesty International's The Secret Policeman's Other Ball. Në 1987-ën, Pink Floyd nisën turneun A Momentary Lapse of Reason. Ndërsa në 96-ën, në 9 shtatorin e atij viti, Hero of the Day erdhi në muzikë nga Metallica. Në vitin 99, Nine Inch Nails performuan në 1919 MTV Video Awards, ishte shfaqja e tyre e parë në një show dhe në një natë ndarje të rëndësishme çmimesh siç ishte MTV Music Awards. Në 2009, në 9 shtatorin e atij viti, shërbimi muzikor digital The iTunes Music Store kishte arritur deri në atë moment 8.6 bilion këngë të shitura. Desert Rose, Sting.

0: Tonight. It's all so raw. I've got to let you know. Love the nations. Suicide Blonde. You wanna make us suicide blonde. Beautiful girl. Stay with me. Beautiful girl. Stay with me. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
0: Ora 20:03.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
4: Dje po mendoja vetën time se si do t'jem pas 5 vjetësh. Më pëlqeu shumë. Nuk i shikoja fare etiketat e çmimeve kur blija. Çat keq që gab mos ndaloj.

La cumbia di chi cambia? Adriano Celentano. Regjisori Alex Gibney ka përgatitur një dokumentar për Elon Musk, i cili do të zgjasë thuajse 4 orë dhe sipas njoftimeve filestare nuk do të jetë histori klasike për atë që konsiderohet mjeshtri i teknologjisë. Dhe në fakt do shfaqet në festivalin e filmit në Venecia, i cili po mbahet këto ditë atje. Filmi ndjek ngritjen e Musk përmes kompanive si Tesla, SpaceX, Starlink dhe blerjen e Twitter. Dokumentari merret më shumë me çështjen se sa shumë pushtet është përqendruar në duart e një njeriu të vetëm. Filmi paraqet shumë individ që e kanë ndjekur Elon Musk për vite me radhë dhe kanë analizuar ndikimin e tij, mes tyre Sam Harris edhe ish bashkëshortja Musk, Justin Musk. Elon Musk nuk donte të merrte pjesë në xhirimet e filmit, gjithashtu premiera është ashtu si kundër recitova, është sonte në festivalin e filmit në Venecia, ndërsa shfaqja e tij në kinema është njoftuar në 16 tetorin e këtij viti. Avicii, The Nights.

Ky është Mix në Club FM, shumë gjëra kemi pasur në vëmendje për gjatë këtij transmetimi edhe pak minuta bashk deri rreth orës 21 për të shkuar sërish tek muzika tani dhe për të kujtuar pak Celebration Cool and the Gang.

0: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: LCY Waikiki.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LCY Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia. Yeah!

ishte miks edhe për këtë mbrëmje në radio. Unë jam Ilsa Emiri, të gjohemi nesër në 18 në Club FM. Ju lë me të fundit, janë Ruset Tattoo dhe kjo është All the Things She Said. Dëgjohemi nesër, natën e mirë.

0: përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: you tonight.
1: Things are so raw, I've got to let you know.
2: Love in the nations,
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us Suicide Blonde.
1: Beautiful girl,
2: stay with me.
0: Beautiful girl,
1: stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
3: U rikthyen.
0: U rikthyet.
3: U rikthye trafiku.
0: Kredia.
3: Emailet.
4: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
3: Po ti çfarë bëre për pushime?
4: Ah, unë u shlodha.
3: Dukesh e lodhur.
4: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
3: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
4: 3 orë
3: çdo ditë
4: me shumë fjalë.
3: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
4: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
5: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
0: Ora 21:01.
7: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama mblodhi sot drejtuesit politik të Partisë Socialiste në një takim ku analizuan nisma prania besnike dhe shqetësimet e kërkesat e ngritura nga qytetarët gjatë takimeve në terren. Diskutimet shtruan edhe përgatitjet për zgjedhjet vendore 2027. Në mbledhje u diskutua platforma Pasqyrë Albania për identifikimin e problematikave dhe sigurimin e ndjekjes së tyre nga institucionet përkatëse me qëllim gjetjen e një zgjidhje. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vijoi vizitën në SBA me një takim me komunitetin shqiptar në Texas. Berisha vlersoi pritjen dhe pjesëmarrjen e diasporës, ndërsa vizita lidhet edhe me aktivitetet e Partisë Republikane Amerikane në kuadër të zgjedhjeve të mes mandatit. Gjatë takimeve me diasporën, lideri demokrat u ndal tek zhvillimet politike në Shqipëri dhe marrëdhëniet shqiptaro-amerikane. Një sondazh i britanikës The Guardian tregon për rënje të besimit të qytetarëve tek institucionet dhe pakënaqësi për shkak të përkeqësimit të kushteve të jetesës. Sipas artikullit, kjo situatë po favorizon rritjen e mbështetjes për partitë së djathtës ekstreme, të cilat ofrojnë zgjidhje më radikale. Megjithatë, ideja e një Evrope të bashkuar vijon të ketë mbështetje të gjerë. Ekspertët paralajmërojnë se mungesa e veprimeve konkrete për problemet bazë mund të thellojë më tej krizën. Partia e djathtë radikale AfD në Gjermani kërkon deportimin e më shumë se 1 milion personave, aplikimet e së cilëve për azil janë refuzuar. Bashkëkryetari Alice Vidal e lidhë migracionin me rritjen e pasigurisë dhe kriminalitetit, duke kërkuar masa më të ashpra. Kancelari Frederik Merz ka kundërshtuar qëndrimin e AfD-s, duke theksuar se emigrantët e integruar dhe të punësuar janë të rëndësishëm për ekonominë gjermane. Ai tha se personat pa të drejtë qëndrimi duhet të kthehen në vendet e tyre, por akuzoi AfD-n se po nxit frikë dhe përçarje. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: O zot, sa e kam dashur punën kur isha me pushime. Tani që jam në punë, vdes të shkoj edhe ca ditë me pushime.

vetëm në familjen time ndodh kjo. Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part of your soul.

0: Alo, birë, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
1: O, mami,
2: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami,
2: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
4: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: E, kur isha fëmi besoja tek magjitë. Sepse më zinte gjumi në kovtuk dhe hop, zgjohesha në krevati. Tani ndihem pak i zhgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Klab FM, kape magjinë.
1: Ora 21:30.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
3: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
4: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo, deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
3: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
5: How do you know?
6: I know.
3: Kjo kitar të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
7: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
3: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
8: Number 5.
9: Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
8: Number 4.
10: Heavy Factor, Simple.
9: Në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh My.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 syje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Rihanna ka tërhequr sërish vëmendjen e miliona ndjekësve të saj në Instagram, teksa publikoi seri të reja fotosh për markën e saj të brendshmeve Savage for Fenty. 38-vjeçaria, e cila është nënë e tre fëmijëve, pozoi me një kostum të zi me dantella dhe detaje transparente, duke nxjerrë në pas stilin e saj karakteristik dhe vetbesimin. Ky publikim vjen thuajse një vit pas lindjes së vajzës së saj më të vogël, Rocky Irish, ndërsa Rihanna vazhdon të kombinojë jetën familjare me angazhimet e saj në modë dhe biznes. Ajo ka ndërtuar një sukses të madh me Savage for Fenty, markë që themeloi në 2018 dhe përfshin të brendshme veshë gjumi dhe koleksione të përditshmërisë.
2: Goes to Hollywood.
4: Hilaria Baldwin ka reaguar ndaj komenteve dhe paragjykimeve që kanë shoqëruar prej vitesh marrëdhënien e saj me aktorin e njohur Alec Baldwin, duke mohuar pretendimet se ajo është me të për përfitime financiare. Në një intervistë për Sirius XM Radio, Hilaria tha se këto etiketime e kanë lënduar pasi nuk e përfaqësojnë atë si person. Ajo tregoi se në fillimet e lidhjes me Alec, ai shpesh përpiqej të blinte dhurata, por ajo i refuzonte, duke dashur të ishte sigurt se ndjenjat e saj ishin të bazuara tek personi dhe jo tek pasuria dhe fama. Ky është ndoshta testi i vërtet. Do të vazhdoni të më akuzoni se jam me të vetëm për parat? 7 fëmijë nuk janë diçka që bën dikush për përfitim financiar, tha ajo.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër, ja.

0: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Ora 22:01.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Punonjësit e administratës së gjykatës së Tiranës janë drejtuar me peticion Ministrisë së Financave dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke kërkuar zhbllokimin dhe pagesën e menjëhershme të pagave të prapambetura. Ata kërkojnë që çështja të trajtohet veçmas nga ngërçi institucional lidhur me pagat e magistratëve. Në peticion, punonjësit paralajmërojnë se nëse situata vijon pas zgjidhje, mund të ndërmarrin masa ligjore. Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur Partisë Demokratike Evropiane, e cila i drejtoi pyetjen publikisht se cili është problemi i tij me disidentët pas protestës së dieshme përpara parlamentit. Rama publikoi pamje nga incidentet, duke e lidhur me fyerje dhe dhunë ndaj deputetëve. Kreu i qeverisë kritikoi mbështetjen e dhënë nga kritikët e huaj, duke argumentuar se shqetësimi i tyre për demokracinë përfundon përballë fakteve të pakëndshme. Albulena Axhiu u zgjodh kryetare e Kuvendit të Kosovës duke i hapur rrugë për mbylljes së konstituimit të Kuvendit dhe vijimit të procedurave për formimin e institucioneve të reja. Lidhur me mundësinë e zgjedhjeve të reja, kryeministri në detyrë Albin Kurti deklaroi se marrëveshja politike mes partive nuk mjafton për të shmangur mundësinë e zhvillimit të tyre, pasi tha se duhet siguruar edhe kuorumi për zgjedhjen e presidentit. Kurti kërkoi pjesëmarrjen e të gjithë deputetëve që mbështesin kandidatin e Përbashkët Bekim Sediu ose sigurimin e votave shtesë. Trajneri kombëtares Rolando Maran ka zhvilluar një tur në disa vende të Evropës për të ndjekur nga afër futbollistët kuqezi në kuadër të përgatitjeve për edicionin e ri të Ligës së Kombeve. Tekniku italian ka monitoruar paraqitjet e lojtarëve për finalizimin e listës për ndeshjet e para. Shqipëria e nis Ligën e Kombeve në datën 26 shtator në Erlbenia ndaj Bielorusisë, ndërsa në 29 shtator luan në transfert me San Marinon. Në datën 3 tetor përballet me Finlandën, ndërsa në datën 6 pret San Marino në Tiranë. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: High Tech Time on Club FM.
4: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
6: Përveç serisë së re Pixel 11 dhe Pixel Watch 5, Google mund të prezantojë një produkt të papritur, Google Pixel Tag, një pajisje për gjurmimin e sendeve si çelësat, portofoli apo çanta. Sipas informacioneve të publikuara nga 9 to 5 Google në internet, janë shfaqur listime të produktit me numrin e një modeli, ndërsa çmimi në euro pritet të jetë 30 euro. Kjo teknologji mund tregoj drejtimin dhe distancën e sakt të objektit me një devijim prej vetëm pak centimetrash. Pajisja pritet të konfigurohet përmes aplikacionit Find Hub, ish Find My Device, duke përdorur funksionin Fast Pair. Ajo do të ketë edhe një altoparlante integruar që mund të aktivizohet për ta gjetur më lehtë kur ndodhet afër. Google do të mbështetet gjithashtu në rrjetin Find Hub, i cili përfshin më shumë se 1 miliard pajisje Android.
3: High Tech Time.
6: Lexus po zgjeron aktivitetin për te makinave luksoze duke prezantuar Lexus Flight, një shërbim ekskluziv fluturimesh me helikopter në Japoni. Shërbimi, i cili vjen si një bashkëpunim me Aero Toyota, do të lidh qytetet me destinacione turistike dhe mund të kombinohet me jahtin luksoz LY680, duke ofruar klientëve një udhtim të pandërprerë tok, dead the air, vetëm me produktet e Lexus. Në qendër të këtij shërbimi është një helikopter i personalizuar i bazuar në modelin italian Leonardo A169. Ai është i bazuar me dy motor Pratt & Whitney Canada, arrin një shpejtësi maksimale prej 267 km/h dhe ka një autonomi fluturimi deri në 785 km. Kabina luksoze mund të transportojë deri në 7 pasagerë dhe është frymzuar nga dizajni SUV-ve premium të Lexus.
3: High Tech Time.
6: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u klikoni në clubfm.al.
3: High Tech Time everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network everywhere in Albania and Kosovo.

0: magic. Djeshkova në një intervist punë dhe një moment mbusha godën me uj, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash,
0: e kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Let's go.

0: Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
4: Pianisti që luajti pa ndërprerje për kohën më të gjatë në histori ishte indiani Mrin Moy Debnath, i cili performoi plot 151 orë rresht midis datave 11 dhe 17 janar 2018 në qytetin e Agartalës. Gjatë kësaj maratone muzikore, ai luajti mbi 300 pjesë të ndryshme klasike dhe tradicionale pa fjetur për më shumë se 20 minuta gjithsej, duke shfrytzuar vetëm pushimet e lejuara prej 30 sekondash mes pjesëve. Sipas rregullave të rrepta të Guinness, ati ju lejua vetëm një pushim prej 5 minutash çdo orë, të cilat i bashkoi për të ngrënë ushqim të lehtë dhe për të bërë pak gjumë.
1: Club FM Guinness.
4: Mbi emri më i gjatë zyrtari një personi të gjallë i përket shtetasit gjerman Hagen Andreas Becker, i regjistruar zyrtarisht në zyrat e gjendjes civile në Berlin në 12 shtatorin e 2015. Mbi emri i tij përbohet nga 142 shkronja pa hapësira, duke krijuar një fjalë të vetme të pafundme që përmbledh emrat e para arcëve të tij deri në gjeneratën e 5. Për shkak të gjatësisë maramendse, dokumentet e tij të identitetit dhe pasaporta kërkojnë fletë speciale shtesë për të shfaqur të gjithë emrin e plot.
1: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Attenzione, attenzione!
6: Vini re, vini re.
5: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
6: Jemi ne, vim nga Troje tona.
7: Apo jo, është tjetër kjo.
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Sëre!
8: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
5: Attenzione, attenzione.
9: Cafe Bourbone, magjika emocione.

Më kom shi, më kom shi. Ja, kështu është kur mbetesh pa shkollë. Një ditë mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradë. Don't worry about a thing. Club FM, kape universitetin.

A e dini se sa të besueshme më duken këto vendimet e parlamentit? Është njësoj si ku të shkosh në restorant edhe të hash menun. You're unbelievable. Club FM, Cover Radio.

A dini mund të shohë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." She's a lady. Ti je i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: 23.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama mblodhi sot drejtuesit politik të Partisë Socialiste në një takim ku analizuan nisma, prania besnike dhe shqetësimet e kërkesat e ngritura nga qytetarët gjatë takimeve në terren. Diskutimet shtruan edhe përgatitjet për zgjedhjet vendore 2027. Në mbledhje u diskutua platforma Pasqyrë Albania për identifikimin e problematikave dhe sigurimin e ndjekjes së tyre nga institucionet përkatëse me qëllim gjetjen e një zgjidhje. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vijoi vizitën në SBA me një takim me komunitetin shqiptar në Texas. Berisha vlersoi pritjen dhe pjesëmarrjen e diasporës, ndërsa vizita lidhet edhe me aktivitetet e Partisë Republikane Amerikane në kuadër të zgjedhjeve të mesmandatit. Gjatë takimeve me diasporën, lideri demokrat u ndal tek zhvillimet politike në Shqipëri dhe marrëdhëniet shqiptaro-amerikane. Një sondazh i britanikës The Guardian tregon për rënje të besimit të qytetarëve tek institucionet dhe pakënaqësi për shkak të përkeqësimit të kushteve të jetesës. Sipas artikullit, kjo situatë po favorizon rritjen e mbështetjes për partitë së djathtës ekstreme, të cilat ofrojnë zgjidhje më radikale. Megjithatë, ideja e një Evrope të bashkuar vijon të ketë mbështetje të gjerë. Ekspertët paralajmërojnë se mungesa e veprimeve konkrete për problemet bazë mund të thellojë më tej krizën. Partia e djathtë radikale AfD në Gjermani kërkon deportimin e më shumë se 1 milion personave, aplikimet e së cilëve për azil janë refuzuar. Bashkëkryetari Alice Videll e lidh emigracionin me rritjen e pasigurisë dhe kriminalitetit, duke kërkuar masa më të ashpra. Kancelari Frederik Merz ka kundërshtuar qëndrimin e AfD-s, duke theksuar se emigrantët e integruar dhe të punësuar janë të rëndësishëm për ekonominë gjermane. Ai tha se personat pa të drejtë qëndrimi duhet të kthehen në vendet e tyre, por akuzoi AfD-n se po nxit frikë dhe përçarje. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Po sikur apartamentin tënd buzdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
3: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
5: Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do t'u bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

Vrem doli vlaj nga dhoma dhe më tha: "A mbajn këto tuta të dukem i shëndosh?" Jo, mra vla, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat.

edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Prof shplako. Ec lal.

dje, isha shumë i mërzitur. Dhe gjithi natin e botës janë zora luleve në vazo. Kotë për të talur, i vadita me copa alë.

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romanc

Me komshinë e pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

shiu për ball ka humbur memorien. Sa e mori vesh doktori, i tha se kishte edhe dy faturat vjetra pa paguar. And I just can't get you off of my mind. Club FM, mbledhe mendjen. Yeah.

A nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dërgon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot.

të shansi mrekullueshëm. Të ulësh perden, të lutesh, të pushosh, të dashurosh, të ndizesh, të fikesh, të pranosh vjeshtën dhe të urosh qiellin.